0: her, for vi har fått med oss to gjester. Jeg og Kwang har vært der mange ganger før.
1: Jeg kjenner det, nei.
0: Og så har vi...
2: Det var jævla kjid hvis ikke kjenner.
3: Ja, det hadde vært veldig rart.
0: Alle kjenner en Kwang. Og så har vi med en som har vært der en gang før, Jakob.
2: Ja, jeg holder Max her.
0: Sist Jakob var her, skleide noe veldig ut, så det håper vi endte seg.
2: Sist gang jeg var her, så endte vel siste stikk muligens med at hvor langt... Det var vel på Haaland sparker babyer i Honduras, og Haaland tar deg med til å trikse på XXL hvis du vinner Haaland i iskonkurransen. Og mer ting jeg heller ikke å si.
1: Det her har ikke jeg hørt.
2: Det er noe av det morsomt jeg har hørt med.
0: Ja.
3: Jeg lover, jeg har hørt alle andre Umami-episoder.
0: Og han som har hørt alle andre Umami-episoder, det er...
3: Rasmus, hei.
0: Fra, også fra
2: Nova FK. Ja, vi er fra Nova FK. Ja. Vi er jo faglig alibi her.
0: Vi trengte litt fotballfaglig alibi. Ja. Så da leide vi inn Radio Novas fremste fotballeksperter.
3: Har vi the best of to verdener her?
2: Ja, har vi ikke
3: fotball,
2: lov til det?
3: Fotball og mat.
0: Det blir ikke bedre.
3: Det blir faen ikke bli bedre.
0: Nei. Og dere er da gode på fotball, men dere er gode på fotballmat også, har jeg skjønt.
2: Ja, absolutt.
1: Dere har spist mat på fotballkamp.
3: Ja.
2: Ja,
1: noen ganger.
0: Hva er den beste fotballmaten du kan få på fotballkamp på stadion, Jakob?
2: La meg gi deg to ord. Enga, babben.
3: Jeg har ikke smak. Er den god?
2: Den er jævlig bæring, ass.
3: Men den er dyr, da.
0: Enga, babben,
3: er verdt. Får du mye mat?
0: Er det da ferdig av kebab du får på...
2: Jeg tror mye av grunnen til at jeg synes den er så god er fordi jeg heier på
3: Vålinga. Det heter Vålinga.
2: Jeg tror hvis de hadde alt, sånn,
3: alt som heter Vålinga.
2: Hvis de hadde hatt Enga bløyta, så ser jeg sånn, synes den var jævlig god.
1: Bløyta kommer rett og slett bare å glede seg.
2: Altså, vet du hva, det skal jeg helt ærlig si at akkurat sånn som spesielt med da Enga, jeg går rett på limpinn hver gang jeg. Hvis jeg hadde hatt Enga 80%, så hadde jeg
3: hyllet. Ja, den er dritgod den her.
0: Ja, Enga antibakken i covid.
3: Ja, men forrige kamp så var det alle. Det er Enga. Jeg er Vålinga-fan, Enga-babben. Du har Enga-kaffe, du har alt. Enga-pølse. Og så tenkte jeg bare sånn. Ja, jeg var med Erle. Og så var vi bare sånn. De bare melk. Den Vålinga-merke, hvem er det som går på det her?
2: Det er
3: Jakob!
2: De merker at det er ingen som har så mye lojalitet i dårlige produkter, så lenge det er riktig logo på som Vålinga-fans.
1: Men hvordan er Enga-babben?
2: Den er jævlig god.
1: Ja, men er den lagd, er det sånn gyro-speed der på en måte?
2: Nei, kebab.
1: Ja.
0: Men altså, den er ferdiglaget, men den serveres varm.
2: Ja.
3: Hvordan står den seg i forhold til Bislett, som er midt på
2: treet? Bedre enn Bislett, vil jeg si. Ja, okay, og jeg spiste Bislett-kebab forrige uke.
1: Og den er ferdiglaget?
2: Ja.
0: Men de lager den på dagen, vil jeg tro.
1: Okay, det er ikke liksom sånn... det er ikke Rema 1000 wrap kebab.
2: Nei, det er liksom...
0: De har litt stolthet i den.
2: Kebab, men den var litt ferdiglagd.
1: Ja.
0: for å få fortgang i køen.
3: Kebab.
0: Har du noe forhold til stadionmat, Kwang?
1: Jeg drar veldig lite på fotballkamper, men jeg jobber jo på fotballstadioner som TV-fotograf, og da får jeg pølser. Punktum.
0: Pølser.
2: Angående det, Enga-pølsa, her kommer jeg med en liten avsløring. Nei, men seriøst. Enga-pølsa er bare vanlig finpølse.
1: Ja, men så klart
3: er det. Det er Vålinga-pølsa.
2: Det er ikke kjenninga, de øpper bare prisen. Jeg tror du kan kjøpe en billigere vanlig vin på stadion.
1: Har de en pølse og Enga-pølsa?
0: Har de ikke bare Enga-pølsa?
2: Nei, jeg tror det er utvalg.
1: Nei. Og så to av dem er like.
2: Jeg mener du skal det, ja, vi har det.
3: Men pølse på kamp er veldig godt.
0: Pølse på kamp er veldig godt.
3: Det er ikke så spennende svar, men det er det jeg går for. Ja. Pølse og popcorn.
0: Pølse og popcorn, det er
2: langsida popcorn.
3: Ja.
2: Stå-supporter, ikke popcorn.
3: Nei.
0: Helt enig.
3: To pølser i pausa.
2: Ja. Jeg var på bortefeltet i Kongsvinger, da var det en som hadde popcorn, og det røyk innen første typ to minutter han hadde kjøpt popcornet, så var det i været.
3: Ja, det er ikke så strategisk.
1: Det er veldig dramatisk effekt da, å kunne kaste opp popcornet.
2: Det er dritkult.
0: Ja. Det er den nye Bärdusch i Tyskland. Når de feirer, så kaster alle ølgassene sitt i været. Da sier man får Bärdusch, dusj med øl. Popcorn-dusj.
3: Ok, men Østblokka, hva om alle kjøper popcorn? Og så når de skårer, kaster de
1: veien. Tenk så kult
2: det
1: blir!
2: Det er lovlig pyro. Lovlig pyro, alle bare kjøper popcorn. Og tenk hvor mye spillere Vålinga kunne hente da hvis alle bare kjøpte ett popcorn hver kamp.
3: Ja, det er det.
2: Vi hadde gått i super til pluss.
0: Men morsomt at du skulle si pølse Rasmus, fordi nå etter den sangen så skal vi faktisk smake på kanskje fotball-Norges mest kjente pølse.

0: og du hørte på Fangst med Samantha.
1: Jeg er ikke kokken din.
2: Men og kjef.
3: But I can be your daddy.
0: Nei, jeg er ikke kokken din, sa Eivind Hellstrøm. Men det er faktisk onkeren hans.
2: Hashtag quote, ass.
0: Som hvis nok skal ha fått pølse i vaffel til Norges land.
4: Onkel Hellstrøm,
0: som jeg liker å kalle den.
2: Som vi kaller den.
3: Det høres veldig
0: Jeg kan ikke så mye om pølse i vaffel. Jeg kan litt, jeg har smakt det noen ganger. Og det eneste jeg forbinder med det er jo fotballmaten over alt i Norge. Men siden jeg ikke visste så mye, så tok jeg kontakt med min fremste masseste venn, som jobber i Moss Avis, og som har vært på Moss-kamper ukentlig.
2: I Kråkesvingen.
0: Ja. Spurte, hva må jeg fortelle om pølsevaffel? Viktigste ting, skriver jeg. Ikke kall det pøffel! Ikke i store bokstaver.
4: Ikke.
0: Ja. Så ja. Det er nummer én. Nummer to, det er fra Moss! Ikke Fredrikstad, eller eventuelt andre steder langs Glomma. Ikke tro det er fra Fredrikstad.
1: Ikke det samme ulla.
0: Og så, valgfritt tilbehør. Jeg liker ketchup, grov sennep og bringebærsyltetøy. De fleste dropper særlig sistnevnte.
1: Ja, sammen? Ja,
0: ja. Bare ketchup er nok vanligst.
2: Alle tre?
0: Han kjører okay. Det da.
2: Faen, han skriver det fyr, ass.
0: Så videre skriver han, opphav er litt usikkert, men den vanligste historien inkluderer Eivind Hellstrøm og onkelen hans Arne Iskremen. Som drev iskremfabrikk og kiosk.
2: Han har Arne Iskrem, det er bare piss, ass.
0: Og han skal dervis nok ha hentet det fra Sverige. Så svenskerne var før oss på det her også. Og de hadde gått tom for brød og lompe, så ble det vaffel. Og så sendte kompisen min meg en kjempelang artikkel om hvorfor man ikke skal si pøffel, men det gadde jeg ikke å lese.
4: Nei.
3: Men hva er det man skal si?
0: Pølse i vaffel.
2: Jeg tenker vi sier pøffel og krenker i løsfallet.
4: Ja, det er mye lettere å si.
0: Jeg tør ikke i frykt for å bli lynsjet av min kompis. Men jeg har uansett lagt pølse i vaffel. Trukket pølser, stekte vaffler. Her må det smakes.
4: Jeg skulle til å spørre deg hvordan du har gjort det, men det er ikke så mye mer. Jeg har
0: stekt vafler og trukket pølser. Ikke kokt.
3: Men det var noe løk, det har aldri vært med på før.
0: Ja, det kommer vi til senere.
3: Okay.
2: Kan jeg komme en tanke her?
0: Ja.
2: Har du noen gang vært to retter satt sammen som sett så lite spiselig ut? Sånn, hvis du bare tenker på sånn, her er det, det er ikke noe innbydende her egentlig. Det er veldig lite farger, det er veldig lite variasjon her. Det er
4: ikke vafel, bare en annen type brød da.
0: Det er derfor vi har ketchupen.
3: Ja, det er litt grått.
2: Ja. Få litt farge på det. Det er ketchupen.
0: Jeg har da ikke med syltetøy, fordi det tror jeg ikke på at kan være bra.
4: Men jeg har med brunost.
3: Ja, for jeg tenker at man må jo enten kjøre syltetøy, eller så må man kjøre ketchup på. Sammen høres jo helt rart ut.
2: Ja, det er krise.
0: Men da, jeg ser for meg at man bare må rulle den sammen.
3: Ja, det er bare å kjøre da.
4: Helt inntil mikrofonen deres.
1: Er det ASMR?
0: For å sjekke knekken.
1: Og bra knekk.
3: Jeg er kjempesulten, så jeg gleder meg.
4: Fordi du hadde ikke spist dette før, Rasmus.
0: Aldri vært på Melhus.
2: Jeg har spist dette før.
4: Jeg
2: har
4: også spist dette før.
3: Det var kjempegodt.
4: Ja.
3: Det var dritt.
4: Men spiste du noen vaffel? Jeg tok du ikke bare pølsetuppen.
2: Det er ganske godt.
3: Det var kjempedyr.
2: Det er helt fint.
0: For alle som ikke er i studio, så ser man Rasmus gløde opp.
2: Jeg har aldri sett Rasmus så glad for det.
0: Det her... Han smiler mer enn han skåret de avgjørende målene mot universitas.
4: Hva er det dere liker ved det da? Er det bedre? Vil dere plassere, rangere, lumpe, brød, vaffel? Hvor havner de i
2: tillegg? Brød, vaffel, lumpe.
4: Oi.
2: Og briktig.
3: Vaffel er nummer en for meg nå.
2: Nei.
3: Jeg har vært kjempeglad i pølsebrød. Det her topper det, altså.
2: Men du er fra Gjøvik, så det er nesten fra Østfold.
4: Er du fra Gjøvik?
3: Ja, jeg er fra Gjøvik.
1: Ja. Men du har Østfold alibi her i studio.
4: Du har vaffeløvers
3: nå. Oslo nærmere.
4: Hæ? Du har vaffeløvers nå, Rasmus.
3: Ja, det var kjempedyr.
4: Hva kommer etter det?
3: Og så kommer fint brød,
4: okay.
3: Og så lumpe, og så grovt brød.
2: Ja, helt feil.
0: Og du da, Kåne?
4: Jeg er fortsatt på lumpe øverst.
3: Hæ?
4: Ja, min kjæreste er fra Gjerdrum, og Ola Lumpe er produsert der, så jeg støtter det i all evigtid.
0: Jeg støtter lumpe øverst.
4: Ja, takk. Men vaffel der, og så brød nederst, fordi brød er ikke veldig spennende. Men jeg liker format av en vaffel, men det smaker litt brødaktig også.
0: Men fordelen, fordi det som er at du får litt av begge to med brød og vaffel, fordi det jeg liker med lumpe er at den kan rulle den og ha den praktisk. Mm. Det funker jo med en myk vaffel.
2: Men brød, så kan du på en måte spise det på en sånn måte som føles mer riktig, føler jeg.
0: Det er mer mandig.
2: Ja, hæ? Hva? Jeg sier det. Det føles litt mer mandig å spise pølse i brød enn pølse i lompe.
4: Du holder med begge hendene og liksom vrir.
0: Men på en fotballstadion så funker ikke brød, fordi da blir det... Du må rulle den for at ingenting skal dytte, fordi hvis du da feirer, hopper litt opp, så mister du ikke ketchupen.
4: Disse rulleversjonene er mer vindesendig, tenker jeg.
2: Men det er, det er urutinert å ikke ha spist opp før...
3: Ja, du tar det i pausen, eller før?
0: Jeg var...
2: Hvis du står spiste, da, hvis du ikke er balanse, ja.
0: Sist jeg spiste pølse på fotballkamp, så var jeg på ikke pølsevaffel sitt hjemsted, Fredrikstad. Og da sto jeg så lenge i kø, og fikk til slutt en... Ja, den kan ikke ha vært ferdigkokt pølse, for jeg var dårlig i magen etterpå. Men en bleik pølse, og kom rett ut til starten andre gang, og måtte spise den mens jeg så på.
2: Det er kryse, i hvert fall hvis du står.
0: Og jeg skylder på, disken på Fredrikstad salen.
3: De stakkars russedugnadskidsa på 17 år.
0: De så litt sånn ut da.
2: Det er som regel de som står.
3: Ja. Det her var helt sinnssykt digg. Det her skal jeg begynne å lage. Det var skikkelig godt.
2: Se for deg at du blir invitert hjem på festen, og så er det sånn, du har mekka middag og sånt. Så er det sånn, oh shit, kanskje bestiller en pizza. Sånn. Nei, mekka pøffel, ass.
3: Ja.
4: Det heter
3: nei, pølsevaffel.
4: Er det rart? Jeg hadde snittet av å drite i.
3: Det hadde vært gøy også. Men da kan man også, man kan ha brød i tillegg, eller romper, og så kan man kjøpe både syltetøy og ketchup. Så er man den ultimate verten, for da kan folk enten spise vaffel, enten pøffel, eller pølse i brød.
0: Og worst case, du har noe å prate om.
3: Ja.
2: Herregud, det blir skikkelig kjipt. Det er skikkelig kjipt fest, så er det sånn.
0: Men jeg har jo lagd pølse i vaffel.
2: Hva er det du synes om det?
4: Hvor du blandet to ting, det er helt krise. Det er det de gjør i Fredrikstad.
2: Det er helt crazy bananas.
4: Hva er neste pannekake?
3: Det kan jo ikke være godt og søtt. Og...
2: Ja, men den? Pannekake rundt pølsa?
4: Blir det veldig
2: fint? Nei, jeg har ikke trodd.
0: Er det Novan? Neste universitas mot Radio Nova-kamp, så får du pølse i pannekake.
2: Vi kaller det en double P.
0: Men det som var litt trist, eneste som var litt kjipt med den kampen, uten at Radio Nova vant, det var kjempebra. Men folk klagde over at det var ikke lov å ta med seg egen drikke inn. Kanskje de burde ha smugglet den inn. Og dere skal lære om beste måten å smugle inn etter denne sangen.

0: Og der hørte du pikekyss med Situation Shit.
1: Du lyssnar på Umami, mer än bara mat, på Radio Nova.
0: Ja, nei, vi snakket jo i stad om hvordan man kan smugle inn en svær boks øl eller større. Så har det seg slik at alle som har vært på fotballkamp i Norge vet at det beste, eller det flest smugler inn...
2: Småsyre.
0: Er jo de små flaskene med sterkere alkohol du kan kjøpe på tax-free, pool eller hvor enn du kommer. Og da det viktig for å gjøre det autentisk, at colaen kald, for den har du fått på stadion i en litt kjip plastkopp som kan pantes og resirkuleres.
3: Men den jo veldig fin til å helle opp i da.
2: Ja, ja og holde. Du ser litt
0: fint. Ja. Mens alkoholen varm, og tilsammen får du en litt sånn makeshift rom-cola, som du bare blander med fingeren.
2: Ja, og det som gøy med det, det må ikke nødvendigvis være rom-cola. Jeg har sett mye forskjellig mixet med cola.
4: Jeger og cola veldig godt.
2: Ja, jeg vil egentlig si at dette vel sprit slash den brusen som tilgjengelig i kiosken.
4: Så det litt sånn rumpesett på spriten da, for du har den opp i shortsen.
3: Ja, ja. Det gjør det ekstra godt.
2: Nå skal jeg
3: godt.
2: Si noe utleverende, ikke om meg selv, men om noen andre.
4: Ok.
2: Ikke navn.
4: Vil jeg høre dette?
2: Dette vil du høre. Vi har en jeg ofte på Vålinga-kampen med. Ja, jeg skjønner ikke helt hva du prøver å tilsi.
0: Åpen. Jeg har bare to, så vi må dele.
2: Ja, ok, dele, ja. Som har ganske mange shots i BH-en.
4: Ja.
2: Og da får du en sånn BH-shot, og den er lunka. Den har sittet lenge.
3: Ja, det...
2: Den ligger. Og det, men det er bare hyggelig, det er moro det også.
3: Det, ja. Det er klamt.
2: Hvem andre var det som skulle ha rom? Var det bare meg?
4: Jeg tar noe whisky.
3: Rom? Jeg kan ta rommet.
2: Skal vi dele den da?
3: Ja.
0: FK-gutta på rom.
4: Hypotetisk whisky, vi drikker jo ikke på fotballkamp.
3: Nei. Det er kun for vekterne... Så du vet hva du skal se etter.
0: Og igjen, det viktige her er at det skal blandes med egen finger. Fordi inne på fotballkamp, du har ikke noe blandeutstyr.
3: Nei.
0: Du har en finger.
2: Jeg har ikke med noe Men det er også artig å si, fordi når jeg har tatt en viss buss til Bergen, for eksempel, så har de eget jegerapparat for å maksimere hvor mye jeger du kan ha i et liter shotglass.
4: Ja.
2: Så de setter inn shotglass, og så drar de inn en sånn greier, og så kommer de jeger ut.
0: Ja. Ja, fordi jeg har sett mange en person på Vålingas Østblokka blande... deres concussion med fingeren. Det er så mange fingre opp i de koppene, og da vet du at nå lages det et eller annet som er...
2: Du lages som noe moro.
0: Du lages som moro som er diggere når du bestiller det på bar.
5: Hører
0: du
5: det? Er,
3: også...
0: Ja, det bruser... Du skal få ut halvparten av kulsyra i blandingen.
3: Det gir også litt krydder. Smak.
2: Mm. Smak da.
0: Mm, smaker fotballkamp.
2: Fin den.
0: Ja, to veldig ulike reaksjoner her.
2: Akkurat nå er jeg i Bergen. En eller annen 12-åring viser meg fingeren og sier du suger,
3: du suger. Hei, fyr.
2: Ja. Du suger, du tar heroin, sier han.
3: Og så er det Erlend i FK som er Bergens.
2: Nei, jeg synes den er ganske god. Jeg, er
3: ja, vet du, jeg vet ikke hvorfor jeg hadde så rar reaksjon.
4: Jeg tror du skal holde meg varm på en litt kald kamp.
0: Men jeg synes det bare er morsomt at det her er på mange måter fotballcocktail.
2: Ja, det er det absolutt.
0: En blandingsratio du ikke har kontroll over i det hele tatt. Brusen du hadde tilgjengelig, det du fant hjemme og stappet ned i buksa før du dro på kamp. Og så står du der i pausen og tenker, jeg trenger en oppkvikker.
3: Vi ligger under 3-0.
2: Ja.
0: La oss se hva det blir, fordi du husker ikke hva du hadde rommet. Du kjøper en tilfeldig brus, og så blir det noe snål.
3: Kanskje det sånn alle cocktails har blitt til?
2: Til.
3: Tror du det? Det er min hypotese her nå.
2: Amaretto gjorde... Sour startet på brine borte.
0: Det må vi skulle ha hatt vår Umamis eminente cocktail-ekspert Jordan for å si nei.
4: Tror du han hadde
3: likt
4: det her?
3: Jeg tror han sikkert ja.
2: Jeg tror Jordan hadde likt det hvis det var fotballkamp.
3: Jordan hadde ikke likt det her.
4: Jeg likte at jeg rørte med fingeren, jeg føler meg nærmere drinken
0: min. Ja, det er din drink.
3: Det ja, det gjør drink. Det liksom.
2: Man føler seg litt mer folkelig.
3: Personlig.
0: Og da blir du kokken din.
2: Ja, men altså,
0: du kan se deg selv i speil og si, jeg er kokken der.
4: Jeg er min egen kokk i dag.
2: Men nå kommer jeg kanskje med en brandfakkel her, og det kan jo gå litt imot mye av dette det sånn handler om. Jeg er egentlig veldig fan av ikke drikke på fotballkamper.
0: Brandfakkel! Ja.
2: Nei, men oppriktig, jeg synes de fleste fotballkamper er bedre i edre form, med mindre jeg skal langt og borte. Skal jeg langt og borte, ergo for eksempel Bergen, da kan man godt ha litt.
0: Men det er også fordi du er i Bergen.
2: Ja, så hvis du får rart i Bergen, så må du ha noe innenbord for å overleve det drittstedet der.
3: Og turen, liksom.
2: Ja, det er 9 timer i buss. Jeg tror aldri jeg har vært så full
3: da
2: klokka
3: du å bli full.
2: På morgenen.
3: Da rekker du å bli veldig full.
2: Jeg var sånn, nei, vet du hva, ta litt rolig. Gikk det 1 time, så sa jegerdamene til meg, Jakob, ta en shot da. Ta en shot da.
0: Det jeg lurer på er hva jegerdamene sier før VM.
2: Jeg tror jegerdamene er mer opptatt av hvem Vålinga skal møte neste kamp enn VM om riktig.
0: Men jeg er nysgjerrig på hva dere skal drikke og spise gjennom VM. Men først en liten låt.

0: Og der hørte du Sanna Gangnes med Plan B.
1: Umami.
2: Faen, det var rave, ass.
0: Det var rave, og jeg kødda ikke introen. Jeg har seriøst 41-42 i VM-feber. Jeg er så gira. Jeg har hatt ferie i to uker, og det eneste jeg tenker på er VM.
3: Nei.
2: Sorry.
0: Nei. Men jeg lurer på, hva skal vi spise? Hva skal vi spise under VM? Hva skal vi drikke under VM? Er det så lett at det bare er pølse og pils?
3: Er det så digg klokka to på natta?
0: Jeg
3: vil til pølse.
2: Pils er digg klokka to på natta.
3: Ja, det er det.
0: Fordi det er så sent. Noen ganger er man ute, noen ganger er man hjemme. Hva drikker man og spiser man når det er sein VM?
2: Det er jo dette jeg tenker jeg og Rasmus er hentet inn for. Faglig ekspertise her. Og jeg kan såpass ærlig si, som en faglig tolkning, klokka to på natta, pils er godt. Vodka Red Bull er ganske godt. En klem er ganske hyggelig. Og skåring til Norge. Spise. Jeg tenker pizza, burger, kebab og fries.
3: Okay. Det er jo ikke noe nytt. Det
2: nei, nei, det er
3: revolusjonerende. Hva? Hva? Hva?
2: Ja, men altså, let's be real da, klokka er to på natten. Da skal ikke jeg begynne å spise med en kurakao.
3: Nei, men har jeg ikke allerede spist en kebab tidligere på kvelden til middag?
4: Ja, det, men litt tilbake til, hvis man vil være edru på kamp. Jeg tror jeg vil være edru når Norge spiller.
2: Ikke jeg.
4: Så jeg er liksom helt, husk på meg alt.
2: Jeg vil være ganske godt berist.
4: Du vil jo gjerne huske det da.
0: Skal
4: det
0: edru når Norge i Irak, når Norge venter Frankrike, så kan man være bedre da, i formen. For det tror ikke man trenger å huske alt som skjer i den kampen.
4: Nei, nei, det er veldig godt poeng.
2: Men det er jo en faktor der, hvor ser man kampen? Jeg er en forkjemper for å se kamp hjemme. Få noen chips på bordet, et par øl i glasset, og så heller dra ut etter det.
0: Du sliter med den når Norge møter Senegal klokka to på natta.
2: Jeg har et par kompiser som har ganske lite liv, altså.
0: Som blir med,
2: som
0: blir med ut halv fem.
4: Det er jo, klokka er jo det er på sommeren, da.
0: Det er godt poeng, det er godt poeng. Har du noen formeninger, Kwang? Hva skal man spise og drikke under et slikt mesterskap?
3: Jeg forestiller meg at man...
0: Atepizza og bad.
3: Ja, det er bare liksom, jeg forestiller meg at man ikke nødvendigvis starter kvelden sin til kampen. Hvis man skal pilse sånn til løpet av kveld, så starter man sikkert i vanlig tid, og så må man bare se kampen veldig sent inn i det løpet. Så kanskje noe friskere, kanskje en shandy, eller noe sånt, i stedet for en hel øl.
0: Det er god.
4: Kan jeg spørre, hva er det?
3: Det er øl og sitronbrus.
4: Åh. Oh.
3: Eller annen friskhet da, for å lette opp. Jeg antar at jeg har spist middag, for eksempel.
4: Ja,
3: men jeg tror jeg har spist middag allerede innen kampen har startet. Da vil jeg ikke spise middag på nytt.
2: Men jeg har en faktor som du ikke har tenkt på.
3: Ja, hvor blir jeg sulten av å...
2: Det er ikke bare at det er én kamp.
3: Nei.
2: Du ser ikke kun én kamp.
3: Det er sant.
2: Du ser fire. Liksom du skal se Panama-Ghana også.
4: Ja, du skal se alle den gleden.
2: Du skal se Sør-Afrika, Sør-Korea.
0: Spis man jollof når man ser Panama-Ghana? Du nevnte det, Jakob, at du hadde en idé som det ikke ble noe, for det er helt umulig å gjennomføre, ja, og spise seg gjennom VM.
2: Ja.
0: Bør vi anbefale lytterne våre at hver gang du ser dere i en kamp, ta et lag fra den kvelden, lag den derfra. Er det jollof? Er det taco?
2: Tysk øl? Spiser i Ecuador?
0: Litt grann
4: snitsel.
0: Litt grann marsvin på fredagen.
2: Ja, marsvin, de spiser det i Ecuador. Det er helt sant.
3: Er det litt forrædersk å spise maten til motstandere Norge skal møte?
2: Føler dere at det tar feil? Jeg hadde ikke tenkt å gå på irakisk.
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Det er ikke det
2: fransk,
4: ganske godt.
2: Fransk tror jeg.
3: Jeg tror det er godt.
0: Jeg tror irakisk er godt. Det er jo bare kebab og shawarma og...
3: Den regionen er veldig god matmessig.
2: Ja, det er sant.
3: Hvis du ikke har hørt om det da, kebab og sånt.
2: Litt sånn underground greier, men liksom på vei opp kebaben.
3: Fransk mat, det er jo godt.
0: Irak-babben er jo veldig god.
2: Vet du hvor Senegal er?
0: Afrika, det er jollof der altså, sikkert.
3: Ja, det er mye god mat der.
4: Ja, men mitt tips er østers. Spes alltid østers når jeg skal se kamp.
3: Ja, altså kaviar, kanskje en tartar.
2: Nei, jeg har gått der på lekteren og ser en kamp, som vi sier, litt sånn folkelig.
0: Så ikke bare Rasmus, vårt Østfold-alibi, han også vårt
2: Rasmus er liksom vårt alibi, alle andre steder i Oslo. Vi bare passer han rundt i hvor vi trenger. Vi får et innspill fra Trondheim her, Rasmus.
4: Jeg liker sodd. Det bare er på kamp.
3: Fotballsodden.
0: Det er bare sodd.
2: Fotballsodd.
0: Nei, hver gang Heggim skårer skal jeg spise sodd.
4: Men... Jeg har ikke bestemt meg nå. Dere må gi meg råd. Hva skal jeg gjøre når Norge spiller klokka to på natta? Skal jeg drikke på kvelden?
2: Ja.
4: Eller skal jeg holde meg edru?
0: Jo, du kan drikke, men du må starte mye senere enn det du vanligvis gjør.
4: Ja, men skal man begynne å drikke klokka 11, liksom?
0: Du må nesten.
3: Ja. Nei, så blir det lang kveld.
0: Men da tar du heller bare kaffen.
4: Men hva skal jeg gjøre før?
2: Nå er ikke det meningen å utlevere deg, Rasmus.
4: Ja.
2: Absolutt ikke, altså.
4: Follow it.
2: Men jeg kjenner deg såpass godt til å vite at du kan godt sitte her og preache at du ikke skal drikke til den kampen. Men jeg gleder meg til klokka er 12. Jeg får snap. Jævlig klar. Så er det deg som sitter, og så er det et bord fullt av masse drittøl. En stor pose potetgull, kanskje et bein.
4: Et bein?
2: Noen som ligger med beinet på bordet. Og så svarer jeg sånn, ja, det blir fett, altså.
4: Skulle drikke så jævla mye, altså.
2: Så du lurer ingen.
0: Men jeg tror det viktigste er å få i seg uhorvelige mengder koffein. Jeg kommer til å bli så koffeinavhengig i løpet av dette mesterskapet.
2: Men koffein og alkohol er jo faktisk ikke en god blanding.
3: Ikke. Synes du ikke? Hvit monster og hvitvin, dere.
0: Du sa jo nettopp
2: kjempegodt. Kjempegodt.
3: Ja, jeg har skrevet nedsak om det.
2: Det er det jeg mener.
3: Ingenting av det vi har gjort i dag er bra for oss.
0: Men fotball er ikke bra for deg, Jakob. Det burde du visst for lenge siden.
2: Angående koffein og alkohol, på 7. mai så hadde vi miksen. Den her kan jeg anbefale til alle mamelyttere. Dere kan drinker. Orange Jäger, vodka, Smirnoff Ice og Hvit Monster.
4: Oi.
2: Det kan jeg garantere.
4: Det høres ut som oppskriften for å få noe mer.
2: Jeg kan si det at det var minst Hvit Monster i den mixen.
0: Ja. Hvor gamle var hva var gjennomsnittsalderen på den festen?
2: 19.
0: Nettopp.
4: Men det hørtes. Jeg vil gjerne smake det.
2: Ja, jeg fikser det.
4: Ja, takk.
0: Nei, mitt mål er da å spise meg gjennom hele VM med
2: følg reisen til Johan
0: Marsvin, Jollof og litt sushi når Japan spiller. Jeg glemmer mest når Japan spiller, kjenner jeg.
2: Jeg glemmer mest i Krakow, ja.
3: Hva andre er det som spiller? Kjøttboller, da?
0: Alle. Norge skal til VM.
3: Norge skal til VM.
2: Hører jeg.
4: VM! VM! VM! VM! VM!
0: Nei, jeg gleder meg til VM.
4: Vi skal spise taco.
0: Men først så skal jeg ta helg. Siste helga uten VM. Det blir fint. God helg.
2: Vi
0: ses neste uke.
3: God helg.
4: God helg.
0: Hei da.
2: God helg.

0: frokost på Radio Nova.
1: God morgen til alle sammen der ute som hører på. Velkommen, velkommen. God morgen, god morgen. Jeg håper dere har stått opp, og jeg håper dere har gjort det dere må. Jeg håper dere ikke ligger i senga lenger, som er på en måte det samme da, hvis jeg skulle sagt, som jeg da sa. Jeg håper dere har stått opp.
2: Ja. God morgen til alle som hører på.
1: God morgen til alle som hører på.
3: Jævlig morgen til alle som ikke hører på.
1: Ja. Han får driten jævlig dag. Neida, jeg heter Jesper. Jeg skal lose dere trygt gjennom denne tirsdagsmorgenen her. Jeg er ikke alene. Kan ikke dere bare si hvem dere er?
2: Jeg heter Trym, og jeg er her igjen på tirsdager.
4: Og jeg heter Hanna, og jeg er her også igjen på tirsdager. Men dere, er det flere tirsdager egentlig vi kommer til å være her?
2: Oi.
1: La meg dra fram ammoniakken min.
4: Gjør det.
1: Og salmoniakken.
2: Og den sjette sansen min. Yes. Way to kill the mood.
1: Kan ikke du gi meg kalenderen min, Trym?
2: Jo, skal vi se.
1: Ja, kan jeg få den?
2: Ja, her. Skal vi se. Ja.
1: Åh, tusen takk. La meg bare bla opp i kalenderen.
2: Jeg er ledig tirsdag 2028 i uke 3.
4: Ikke sant, da er du ledig. Ja.
1: Nei, ellers så er det ikke noen flere tirsdager.
4: Nei, det er siste tirsdag, rett og slett.
1: Rett og slett.
4: Wow.
2: Det har vi sagt før også, at det var siste torsdag på en måte.
4: Ja, men nå sa vi tirsdag da, så ikke ødelegg greia mi.
2: Nei, det er kanskje siste tirsdag.
1: Det er ord som ikke ligger i kortene her, som dere har skjønt, som ikke lytter kanskje har skjønt. Det er flere tirsdager igjen. Det er bare etter denne tirsdagen så er vi ferdig med sendinger for denne gang.
4: Det er det
1: vi
4: er.
2: Ja.
1: Så dette er på en måte vår siste tirsdag før sommeren.
2: Ja.
1: Og kanskje vår siste tirsdag noensinne.
2: Oi.
4: Som sendeteam.
1: Som et lite lag på eteren. Vi har kledd oss opp i vårt stasligste tøy.
2: Omma!
1: For denne anledningen her. Litt vemodig. Vi vet ikke hvordan det blir etter sommeren.
2: Nei. Det kan hende det går vår vei, selvfølgelig.
1: Det kan jo det.
4: Vi kan kanskje smiske oss litt hit og dit.
2: Det har vi gjort før, men...
4: Akkurat før i dag. La oss bare late som dette er siste gang.
2: Ja, vi later så.
1: Det blir en litt sånn... I dag, i motsetning til alle andre sendinger, så skal vi ha en fin sending i dag.
2: Ja!
1: Vi skal prate litt om sommer, vi skal prate litt om avslutning, som et fenomen, kanskje. Bare for å finne en deilig liten slutt på det hele. Men først litt musikk.

0: Vi lever, live, love, laugh, sang, Ludo.
1: Du hører på frokost.
2: Trym, Hanna og Jesper fra 7 til 9 hver tirsdagsmorgen på Radio Nova.
1: Oi. Ja, nå, det blir veldig lattemille, men nå skal jeg jo over. Vi har jo avslutning.
3: Det er det vi
1: eller
3: har.
1: Eller closure er jo et tema vi har nå.
3: Ok.
1: Er det ikke det?
3: Closure.
1: Og avslutning, det kan jo bety så mangt. Og closure og farvel og avsked, det har jo jeg tatt med mennesker som har levd, og så lever de ikke lenger. Det er så dumt at vi lov veldig mye nå, så skal vi til det jo ganske trist.
0: Men rent dramaturgisk er det jo helt fantastisk at vi hadde en sånn skikkelig, skikkelig headbanging-låt nå.
1: Ja, ja.
0: For da skaper man store kontraster og distanse, som ja. Kan være et veldig bra virkemiddel.
1: Det kan det, og jeg var jo litt av en eller annen grunn, så visste jeg siste gang jeg pratet med mormora mi, at dette er siste gang jeg pratet med. Så jeg tok Oi. Opp hele samtalen vår.
3: Wow.
0: Okay.
1: Så nå kan jo dere få høre litt av det.
0: Nå skal vi høre det.
1: Ja, det er jo litt trist, men det...
0: Men vi tar og hører på det.
1: Ja.
4: Når det begynner å bli langt opp i 90 nå vel?
5: Du?
4: Ja.
5: Nei, du blir... Skal vi se... Du blir 87 til oktober.
4: Det er jævlig, ja.
5: Så du er ikke helt oppe i 90 enda?
4: Enda.
5: Du skal leve noen år til?
4: Ja, jeg har jo tenkt det da.
5: Det er bra.
4: Jeg har ikke tenkt så mye på den da.
5: Men det er ikke livslei?
4: Nei, jo, jeg er veldig lei enkelte ganger. Veldig, veldig, veldig lei. Veldig lei.
5: Ja.
4: Så lenge jeg er frisk,
5: ja.
4: Så går det jo bra.
5: Du har ikke noen planer om å ta kvelden?
4: Nei, det har jeg ikke.
5: Det er bra.
4: Hvis ikke jeg blir syk, da.
5: Ja, det får vi jo liksom ikke styrt noe over.
4: Det får jeg ikke styrt. Jeg får ikke bestemt, eller?
5: Nei, det er en som bestemmer det.
4: Hæ?
5: Det er en som bestemmer det.
4: Ja, en eller ei, eller? Ja. Det er jo veit jeg ikke, men det er jeg vil bestemme selv.
5: Ja, ja du tror jeg bestemmer selv.
4: Ja.
5: Jeg tror jeg, du råder over deg selv.
4: Ja.
5: Da har du gjort det i alle år.
4: Den rådretten har jeg bevilget meg.
5: Den har du bevilget deg?
4: Ja.
5: Men nå var det fint ut, altså, mamma.
4: Ja. Jeg husker jeg hadde gigget kledd på meg.
5: Ja. Ja, for det er jo, sola er varme, men det er jo kjølig for det.
4: Ja.
5: Ute. Det er ikke helt vår enda.
4: Nei,
5: jeg er ikke. Bare midten av mars.
4: Ja.
5: Nei, mamma, da skal jeg ture.
4: Ja.
5: Ta butikker om det. Jeg er veldig glad i deg.
4: Ha det bra.
5: Ha det bra, og så får du ha en fin fredags ettermiddag.
4: Ja, det skal jeg. Jeg ligger godt her nå.
5: Mm?
4: Ja, jeg ligger godt her nå også igjen.
5: Ja, det er det enda godt.
4: Ja.
5: At du ligger godt, skal jeg bre over deg litt mer, eller omfløy deg av dette litt ned?
4: Det er veldig deilig
5: nå. Veldig deilig nå?
4: Ja.
5: Da kan jeg kanskje rota det litt til, men du får se.
4: Det gjør du ikke. Det er greia å fikse selv.
5: Ja, du må ikke dette ut da. Da har fotene ganske langt mot kanten.
4: Ja, det dekker ikke noe før.
5: Nei, det er bra. Sånn. Nei, men da snakkes vi, Moni.
4: Ja.
5: Ha en fin fredag.
4: Det skal jeg ha.
5: Ok.
4: Ha det bra.
5: Ha det, Moni.
4: Ha det, ha det. Vi kjente da.
5: Det skal jeg gjøre. Du også?
4: Ja.
5: Ha det.
1: Vi snakker seg, men det gjorde vi ikke. Står du og griner litt, Anna?
3: Jeg striger åt det.
1: Nei, det er ufta.
3: Oi.
0: En avslutning kan jo være veldig vakkert.
1: Det kan jo det, og det var jo, jeg visste det på en eller annen måte. Det, så det var jo litt svårt å høre på. Nei, ufta. Anna ble litt beveget av det her. Jeg ble beveget av at Anna ble beveget.
0: Uffa meg, for et beveget rom.
1: Ja, for et beveget rom. Nei, det er, avslutningen kan bety mangt, og det kan være veldig fint. Og det synes jeg det var veldig fint.
0: En verdig en som sånn.
1: For to uker etterpå så var jeg jo, det holdt jeg på å si.
0: Du holdt på å si det, men det var sant.
1: Det var sant også.
0: Ja, men det.
1: Ja. Nei, så jeg vet ikke helt det, hva jeg skal kommentere etter det, men jeg tenkte bare å vise at det går an å ha en fin avslutning, som også er ganske trist.
0: Ja. Dette var forbilledlig, godt løst.
1: Takk.
0: Fred over hennes minne.
1: Fred over Monis minne.
0: Nå er det fint at Katrine Agnes kommer her med låta Life Goes On.
1: Ja!

0: Der var Fangst, og de sang om Samantha. Hvem er det da? Kanskje det er Samantha Fox, som alle guttene hadde nakne bilder av på rommet sitt før i tida.
1: Som har blitt lesbe?
0: Ja, det er på en måte litt deiligere det
2: også. Gutta, og vi er inn igjen på spor her.
0: Yes, forrige uke, da var ikke du her, Trym, så vidt jeg kan huske.
1: Jo, det var jeg.
2: Nei, Martine var
1: det ikke. Nei, det var jeg ikke.
0: Og da kom jeg til skade for å si at Trine Rein, den kjente klatreren, var sammen med han andre klatreren som solgte en sekskoffert på Finn.
2: Ja!
1: Ja, ja, ja.
0: Det stemmer ikke. Nei. For det er Cecilie Skog som var sammen med han, ikke Trine Rein. Men dette er to mennesker som jeg ofte blander.
2: Okay.
0: Så nå må vi få en slutt på det, en avslutning på Trine Rein. Hun er sanger, og ikke klatrer.
1: Og dama til...
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Og derfor så har jeg laget en liten sånn quiz for dere.
1: Oi.
0: Og quizen heter, er det Trine eller er det Cecilie?
2: Klassisk avslutningstema.
0: Ja, vi må
2: Trine
0: avslutte.
2: Trine eller denne, Cecilie?
0: For jeg kuker veldig mye. Nei, okay. Trine eller Cecilie.
2: Der, ja.
0: Vi begynner enkelt. Hvem av dem har blont hår?
1: Begge. Skal vi si noe?
0: Nei, jeg har ikke sagt. Åja, for en fader, jeg må forklare.
2: Dette er jo et radio.
0: Jeg må forklare.
2: Det er et veldig sånn visuelt radio, element her.
1: Ja. Ja.
0: Dere har vært deres objekt i hånda, som da skal symbolisere hver av dem.
1: Ja.
0: Ja. Du tok opp begge, Trym.
1: Ja.
0: Og du tok opp...
2: jeg tok opp fjernkontroll.
0: Som vil da si...
2: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke
0: Cecilie
2: hvem
0: Skog.
2: Noen av disse damene er.
0: Det
2: jeg husker ikke hvem som er hvem.
0: Det fjernkontrollen du har er Cecilie Skog.
2: Ok, Cecilie Skog, men jeg.
0: Dere har vært deres fjernkontroll, det er Cecilie Skog, og vært deres vannflaske, det er Trine Rein.
2: Ok. Ja.
0: Det er kun Cecilie som har blont hår.
2: Håker!
0: Ja, men det er tulleblont. Hun.
1: Ja, okay, det er tulleblont.
0: Neste spørsmål. En av disse har to statsborgerskap. Hvem?
2: Jeg kjører fjernkontroll igjen.
1: Jeg
0: Begge
1: fjernkontroll.
0: Kjører fjernkontroll, Cecilie Skog. Det er Trine Rein.
1: Oi!
0: Amerikansk og norsk.
1: Nei.
2: Men var ikke fjernkontroll Trine? Så jeg hadde rett i sted.
0: Du hadde rett i sted.
2: Yes!
0: Men det var Cecilie.
2: Ja, ja, men uansett.
0: Vannflaske er Trine Rein, ikke sant? Rein. Neste spørsmål. Hvem av disse er gift med en kjent friluftsmann?
2: Kom igjen. Jeg husker ikke hvem vi snakket om i sted heller.
0: Du sier Cecilie Skog,
2: ja.
0: Og du sier Trine Rein.
1: Ja!
0: Trine Rein er riktig, for det er Lars Monsen.
1: Ja!
0: Hun er gift med Lars Monsen.
2: Ja, Lars Monsen.
0: Ja, ja, ja. Neste spørsmål. Vedkommende er 51 år gammel og har to barn. Hvem er det?
1: Cecilie Skog kan nok være så
2: Nå
1: gammel.
2: Nå er,
0: er det. Dere begge sier Trine Rein.
2: Ja.
0: Det er Cecilie Skog.
1: Er han så gammel?
0: Hun er 51.
1: Holder seg godt.
0: Trine Rein er 54.
1: Ja,
0: ja, ja. Og hun har ikke barn.
1: Nei, det burde jeg jo. Nei, det visste jeg egentlig.
0: Vi går videre. En av dem er også sykepleier på siden. Hvem er det?
2: Jeg prøver meg å vannflaske en gang til.
0: Begge sier Trine Rein.
1: Ja.
0: Cecilie Skog.
1: Nei!
0: Cecilie Skog, Trine Rein er jo musiker.
2: Det er ikke rart at du tok feil av mellom disse to, altså.
0: Men det er jo kjempevanskelig. Og så, begge har ofte vært å se på kjendisprogrammer. Men kun en av dem har vært med i Skal vi danse. Hvem er det?
1: Cecilie Skog.
2: Nå må det være Rein.
0: Hva sier du?
1: Cecilie Skog.
0: Hva sier du?
2: Rein.
0: Trine Rein?
2: Ja.
0: Cecilie Skog er
1: ja!
0: Nei!
2: Du kan ikke bare ta igjen som har samme... Du kan ikke være samme svar på alle spørsmålene. For da krasjer det med min teori om at noen ganger så må vannflaske være rett.
0: Kan ikke du bare høre på spørsmålene og svare riktig?
2: Nei, jeg kan ikke, jeg vet hvem det er.
0: En av disse putter hverken kjøtt eller melk i munnemanget sitt. Hvem er veganer?
2: Hvem er det? Det må være fjernkontroll.
0: Herlighet. Begge to sier Cecilie Skog.
2: Ja.
0: Svaret er Trine Rein!
1: Nei!
2: Man kan ikke bo sammen med Lars Monsen.
0: Men det er kanskje derfor han drar så mye ut på tur, da.
2: Det kan være.
1: Ja,
2: ja, ja. Ærlig.
0: Siste spørsmål. Hvem av dem ble googlet mest i 2025?
2: Jeg tar fjernkontrollen.
1: Trine Rein.
0: Trine Rein, svarer du?
2: Cecilie Skog tar jeg.
0: Trym, og du svarer Cecilie Skog. Riktig svar er? Cecilie Skog.
2: Yes!
0: Cecilie Skog. Selv om Trine Rein hadde den høyeste interessetoppen på Google,
2: Oi.
0: Med 100 søk andre uka i januar, Oi. Så hadde Cecilie Skog mest gjennomsnittlig interesse ut hele året.
2: Hvem vant, synes du? Jeg tror kanskje jeg fikk to riktig.
0: Du fikk kanskje to riktig?
2: I løpet av hele kosten.
0: Du fikk kanskje, hvor mange riktig fikk du, Trym?
1: Jeg vet ikke.
2: Mest sannsynlig flere.
1: Mer enn en.
0: I dag er vi alle tapere.
1: Ja!

0: Ai, ønskebrønn var låta, og de sverre sang den. Trym sliter litt nå, for han har liksom, han har nettopp forstått at han er jævlig god på å imitere ting. Og mellom slaga, så tenkte vi, hvorfor ikke imitere Saddam Hussein da vel? Kan vi få høre en Saddam Hussein-trym?
1: Oh, nei.
0: Og helt utrolig.
1: Vi sliter jo nå.
2: Jeg har vondt i magen.
1: Jeg synes vi skal øppe gamen. Nå har det gått en time.
0: Ah, ja, og vi har.
1: Og jeg synes at vi nå skal ta på oss partyhatter.
2: Ja!
1: Blå, gul eller sølv?
2: Oi.
3: Jeg synes det er lilla.
2: Blå, gul eller sølv?
1: Du vil ha gul eller sølv? Den som er gul har også på sjokolade, ser det ut som.
2: Og da vil jeg ha den.
1: Ok, vær så god.
0: Del ut partyhattene.
1: Yes, få det på.
0: Da har vi på oss flotte, flotte partyhatter. Kjære lytter, om ikke så alt for lenge, så skal vi til politiets ridestall. Det kommer ikke ennå, det kommer snart. Så hvis du vil vite hvordan det går, så må du bare holde deg på denne kanalen.
1: Røkstrikken.
0: Nei, hva bringer den neste timen, dere? Sim, du kan ikke putte en partyhatt over munnen og nesa. Du ser ut som en gammel pestlege.
1: Men det er viktig å ta hånd på seg selv før man tar på andre.
0: Hanna, hva skjer da?
1: Åh, jeg vet ikke. Jeg gleder meg.
0: Trym, gleder du deg?
2: Jeg gleder meg skikkelig. Vi skal ha enda mer invitering.
0: Ja, spør om jeg gleder meg.
1: Jesper, gleder du deg?

0: når det litt birras I blodet, må det ikke det da?
1: Jo.
0: Ja, må det.
1: Ølke. Nei, ja, leker jeg med på. Ikke bare sitte kjedelig vanlig drikkebursdag, det ikke noe.
0: Nei, det gjør man jo
1: da blir det ikke noe spesielt.
0: Det man jo
2: jeg vil ha
0: tiden.
2: Organisert moro.
1: Eller dra på konsert og høre på Arne Bendiksens gitar, da. Så det går også sånn som jeg gjorde. Det en lang throwback.
0: Jeg vil ha en blå ballong. Jeg vil ha en blå ballong.
1: Spiral.

0: Bomben 2K, det du ser, det du får, hørte vi der. Og før vi hørte den låta, ja, da, vi har kommet oss tilbake da, fra hestesalen.
1: Ja.
0: Vi tok en bolt, det gikk ganske kjapt.
1: Ja, det gjorde det.
0: Relativt fort der. Du fikk det å ri, du, Trym.
2: Jeg fikk det til. Jeg fikk til å ri. Synes du jeg var flink?
0: På hesterygg?
2: Ja.
3: Jeg synes du holdt deg meget dannet. Du har aldri vært så, jeg har aldri sett deg så konsentrert før.
0: Ja. Nei, og det er også litt et problem da, når man skal lage radio ut av det. Ja. Når man ikke kan se deg opp på dette majestetiske, flotte dyret som du bærer samme navn som.
2: Ja.
0: At når du er på ditt mest strigla, så blir det kjempedårlig radio. Så altså, selve stikket, eller selve innslaget, var over 6 minutter langt.
2: Ja.
0: Det var over 3 minutter inn, så skjønte vi kanskje, ok, nå er du oppe på hesten. Men når du er oppe på hesten, så er det ikke en sånn, yeah! Dette er kjempegøy, endelig fått det til. Det er mer sånn, ja, skal ta og stoppe den. Nå skal jeg bare presse inn lårene mine litt sånn. Der stopper den. Veldig dårlig radio, men en utrolig opplevelse for din del, kanskje.
2: Men for den som vi ser, så ligger det nå ute på Instagram.
0: Ja, når vi lager...
3: Gjør det, hvis man vil ha et visuelt aspekt til historien.
0: Ja, visst.
3: Så ligger det der litt av en ganske lang snutt,
0: ja.
3: Som er kjempebra.
2: På under... Nei.
3: Radio Nova, undersøk frokost, kanskje? Eller frokost, undersøk Radio Nova. Jeg tror vi tar den andre. Frokost, undersøk Radio Nova.
0: Er det ikke så enkelt? Hvis man går inn på Instagram, så søker man opp frokost hos Radio Nova, så kommer det opp
3: så
0: oss.
3: Så
0: kommer vi oss.
2: Kanskje den er så smart.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men tenk det. Tusen takk til alle som har bidratt med sine egne penger, fra sine egne lommer, fra sine egne jobber, som da har finansiert den rumpetatoveringen din. Ja. Og tusen takk til Camilla i Hestepolitiet.
3: Det er verdens beste.
0: Ryttekorps heter det.
2: Takk, Camilla.
0: Nei, du, stopp den hesten der.
2: Ja.
0: Ja, tusen takk til henne. Hun er jo helt rå. Håper hun får... ganske mye bedre betalt. Kanskje hun har bra betalt fra før.
3: Hun har jo delvis jobbet frivillig. Hun har vært på jobb frivillig bare for å møte oss, for at denne ridningen skulle skje.
2: Ja.
3: Det er en dedikasjon og en... hva skal man si? Delevillighet.
0: Hun er åpen, da.
3: Hun er ekstremt generøs med tid.
0: Det var helt nydelig. Hun pratet også med datteren sin om dette fenomenet som heter Trym.
3: Ja.
0: Om denne tatueringen hans. Og da trodde jo datteren at du skulle tatovere selve hesten, da.
2: Det er det flere som har trodd.
0: På det
3: er for eksempel, ja, for eksempel vår kjente og kjære som burde visst bedre.
0: Ja.
3: Har jo på en måte latt det slippe at de ikke skjønte hva denne tatoveringen var, fordi de trodde at, eller de syntes ikke at den lignet på en hest i det hele tatt.
2: Nei, for det gjør de absolutt ikke.
3: Det er jo ikke mest. Det er jo et symbole som hestene, som er danske vormblodshester, de blir brennmerket med. Og det har jo du blitt, du har en rød tatovering, så det kunne vært brennmerke.
2: Husker dere hva som stod under brennmerket?
3: Noe tall, var det ikke det?
0: Noe tall der,
2: ja. Det var to tall som mange barn har vært
0: i dag. Det var 6-7.
2: 6-7, og vi lar den ligge der.
0: Den lar vi ligge
3: der. Det er 5 måneder har vi brukt på dette prosjektet.
0: Og nå er det over.
3: Og nå er det over, jeg har litt vondt i magen, jeg.
2: Åh.
0: Vi tar en sang, så kan du gå på do.
3: Ok, takk.

0: Dersom man er tilbake i Berlin, året er 1993 kanskje, og så står man der langs spre og danser viltløst. Elva, elva der.
1: Oh, ja.
0: Der var Petit Ocean, eller Petit Ocean, med låta Petit Go Ocean. Out.
2: Go Out. Tansen.
0: Ja. Tansen bytte.
1: Vi er jo en skikkelig raw dogende gjeng.
2: Yes.
0: Vi har rådager hele dag.
1: Vi har rådager hele dag, alle sammen. Sammen.
0: Hvis, det vet du kanskje ikke så mange. Når vi sitter her og prater og rådager,
1: ja.
0: Vi har ikke noe manus.
1: Nei, vi har ingenting.
0: Vi har ikke noe manus.
1: Ingenting.
0: Så alt som kommer ut av munnen av mange er rådager.
2: 10% manus da. Du, har jo, du gjorde jo research til den her sommerferien til.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Så der var det delvis manus. Delvis. Men ellers, det er 10%.
0: Det var stikkordbasert.
2: Stikkordbasert,
0: bra. Så jeg er stikkordbasert av rådager der, ja.
1: Mm. Og nå kommer jo vårt aldersalibi og kvinnelige alibi,
2: ja.
1: Vårt brillebrukende alibi, Hanna,
2: hei.
1: På at vi kan med avslutning. Bør vi snakke om ting som bør avslutte?
2: Ja, for det er mange ting som tar slutt som man gjerne skulle ha fortsatt.
0: Ja.
2: Og det er mange ting som fortsetter som man kanskje tenkte,
0: skal avsluttes.
2: Dette kunne tatt slutt.
0: Ja. Ja.
2: Og det første som vi da kommer på der, det er jo den nye russetida. For den har jo bare ødelagt alt av logikk.
1: Ja.
2: Den har begynt på nyttårsaften, men jeg mener 17. mai. Jeg mener 17. mai. Og den bare fortsetter, og det er ingen som vet når det er slutt.
0: Nei, dette er, altså russetiden driver og svever ut i et sånt vakuum som ingen klarer helt å gripe tak i.
1: Ja, fordi når vi var russ, da startet det 1.
2: mai. Da vi var
1: russ,
2: da vi var russ.
1: Den gang, da.
0: Da vel egentlig, altså man begynte jo kanskje i april.
2: Siste helgen i april.
0: Ja, man begynte rundt, for jeg mener å minnes og huske og erindre at vi holdt på en måned.
1: Ja, det gjorde du jo, ja.
0: Ja, noe sånt. Men det var hvertfall, for der var begynnelsen og starten litt sånn, litt sånn svevende.
2: Den er litt
0: men
2: løs,
0: avslutningen, den er hard.
1: Det er 17. mai, også dagen etter 17. mai, ferdig.
2: Ja. Ja.
1: Men nå er den jo, den har ingen bestemt slutt.
0: Nei, nå, eller ja, har den det? Er det noen som har søkt opp?
2: Jeg har snakket med en som har spurt russ, som mente at ingen visste.
0: Og de visste ikke selv?
2: Nei.
0: Oi, det er jo spennende da.
2: Det er spennende.
0: Ja.
2: Så
0: hvis du skal søke jobber, så er det sånn, ja, hva er statusen din nå? Russ, tror jeg.
2: Ja, jeg tror det.
0: Oh, ja.
2: Og så har den, det er jo nå de har eksamen. Ja. Er det ikke det? Så det er jo nå de har eventuelt...
0: Er det ikke ferdig med den?
1: Det står rundt 15. juni.
2: Rundt 15. juni? Men, hvem, og hvor står dette i forhold til hvem?
1: Da står det Østfold og store deler av landet.
0: Oh, ja.
1: Vanligvis rundt 15. juni.
2: Men hvem er det som sier det?
0: Østfold og store deler av landet.
2: Er dette en avis? Er dette Google og AI-oversikt?
1: Dette er ung.no, men Rågaland fylkeskommune. De har skrevet at den slutter 13. til 15. juni.
2: Ja,
0: altså, de er ikke helt sikre de heller.
2: Det er i disse tider, man tror.
1: Det er rett rundt hjørnet, så men slipper vi å se russen.
0: Jeg trodde de var ferdige med eksamen, fordi det skulle bli ferdig før 17. mai. Var ikke det poenget da?
2: Kanskje, jeg går ikke på videregående. Jeg må bare innrømme, så jeg vet ikke. Men jeg så for meg at da vi gikk på videregående, da hadde vi eksamener etter 17. Men det kan hende de har flyttet litt rundt på det for å få til
1: mening. Ja, ikke sant? Det vet jo ikke jeg noe om, for jeg hadde jo ikke eksamen på videregående.
0: Men, altså, fordi vi har avsluttet russetida.
2: Vi har avsluttet.
0: Det har vi. Ja. Trym, når var sist du hadde på deg russeklærene dine?
1: Det er noen uker siden.
2: Oi!
1: Det er noen uker siden.
0: Så du klarer ikke å gi helt slip?
1: Jo, jeg har så lyst til å aldri se den russetressen igjen.
0: Men du har den på?
1: Ja, jeg har den på.
2: Jeg har kastet russadressen min. Russa?
0: Nei, har
1: russa?
0: Du det?
1: Russadressen din?
2: Russadressen min, det er fordi den er for liten.
0: Hei.
1: Men er ikke det koselig å ha, da?
2: Jeg er litt stor.
0: Du kan gi den til unga dine.
2: Ja, det er litt sent nå, da.
1: Ja, det er det.
0: For unga dine?
2: Ja, fordi den er jo kastet.
0: Er det sånn, ja? Ja, ja, ok.
2: Men mor sin russadress,
0: den passer.
2: Den er på hytta. Den blir flittig brukt.
0: Ja, for når dere drar ut i skjeven og skyter, så kan dere også pusse våpen etterkant.
2: Da er det viktig å ha synlig klær, og da er russedressen der. Stemmer det.
0: Jakta, har den begynt, eller er den avsluttet?
2: Er ikke den på høsten, da?
1: Det er på høsten.
0: Ok, så den...
1: Eller det spørs på hva?
2: Hvis du skal begynne med sommerskyttingen, så kan du begynne nå, tror jeg.
0: Sommerskytting, den begynner nå.
1: Sommerskytting
2: begynner nå. Ja, det er både friluft og basseng basert.
0: Ja, for man kan også ha sånn frisvømmerskytting, hvor man ikke går i basseng, men ute i fjorden.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Selvfølgelig. Svøm over fjorden, skyter dreier, kom deg hjem igjen.
1: Litt som den, var det den ulven vi snakket om for to uker siden dreier på med? Han som svømte fra
2: ut i
1: Hurumlandet.
0: Alle ferten av en svømmeskytter som hadde kommet seg over på andre siden.
1: Ja.
0: Det er helt utrolig.
2: Andre ting som skal ta slutt, kort og godt.
1: En ting som kan ta slutt, da.
2: Ja, krig på min liste.
0: Dette stikket kan ta slutt.
1: Ja.
0: Det kan jo det.
2: Det kan okay. det.
1: Ja.
0: Ja. Enig. Men du sa krig?
2: Jeg sa krig, jeg bare for å være litt sånn politisk korrekt.
0: Ja, det er urealistisk, men noe som er realistisk er at dette stikket tar slutt. Nå er det ferdig.
1: Okay.

0: fantastisk.
1: Kjempebra.
0: Helt fantastisk. Det er en verdig avslutning.
1: Det er en verdig avslutning.
0: Jeg håper alle får en helt utrolig god sommer når de får den. Takk. Jeg vil takke for følge, kjære lytter. Jeg vil takke for følge, kjære Hanna.
1: I like måte.
0: Jeg vil takke for følge, kjære Trym.
2: Takk likeens.
1: Jeg
2: vil også takke deg, Hanna, og takke deg, Jesper.
0: Kan vi få den siste Saddam Hussein? Tusen hjertelig takk for at du har hørt på Hør på Skumma. De kommer rett etter oss. Ha det bra, ha det.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: God morgen, Oslo. God morgen, du hører på Skumma kultur. Mitt navn er Mari. Jeg har skikkelig morgenstemme i dag. Jeg beklager deg, jeg stod opp for et kvarter siden. Vi, men Skumma kultur er right here in your ear. Det rimte.
3: Det rimte.
2: Og vi skal snakke om, vi skal snakke om Tony Awards, vi skal snakke om Olivia Rodriguez. Vi skal snakke om Andreas Jørn og han sover. Vi skal snakke om Mr. Fantasy. Det blir dritbra. Teater. Stick around. Dere kommer til å elske det her. Du hører på Skumma kultur.

0: jeg kommer til å spy.
1: Ja, for du skal jo ha en full arbeidsdag rett etterpå.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Og hele uka etterpå.
0: Ja, for det er det, fordi det, jeg var skikkelig nærmere å spy i går. Men det er sånn, hvis jeg spyr, så er dagen utlagt.
1: Ja.
0: Da har jeg ikke noe å gi
1: resten av gangen. CrossFit er jo dritheftig.
0: Ja, det, ja.
1: Men har du prøvd det før? Eller er det
0: nei,
1: første gang?
0: Nei, ja. For jeg trener jo mye styrke, men jeg har aldri trett CrossFit. Og jeg har tenkt egentlig før, det hadde vært litt gøy å prøve. Så det er egentlig veldig nice måte å A, starte uka si på,
1: ja.
0: B, trene jevnlig på, og C, bli vant til å trene før jobb, som jeg egentlig liker å gjøre også. Så jeg har trent før jobbet et par ganger utenom det her nå, sånn jeg begynte. Kose meg med det. Så jeg blir et bedre menneske enn jeg var før. Og ikke minst, det her er det beste, jeg blir et bedre menneske enn alle andre rundt meg.
2: No.
0: Ja, jeg vet det. Ja,
1: ja sure.
2: Litt ja. Grann, kanskje.
0: Så jeg blir litt ekkel. Men så i går skulle Theodor, samboeren min, nei, det ble feil å si. Theodor som jeg bor med.
1: Room in.
0: Ja, det er bedre. Han skulle dra bade for en eller annen video han skulle lage i går ettermiddag. Og så var jeg sånn, ja, nice, det var digg jeg akkurat hver dag tidlig.
2: Å, fy, åh. Åh, så jævlig ekkel du er.
0: Ja, men det, jeg har ikke noe valg. Jeg må bli ekkel om det på en måte. Ellers så kommer det ikke til å funke for meg, tror jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei, men good for you. Jeg personlig hadde sluttet, men i jobben.
0: Ja, ja, fair. Jeg har ikke skrevet kontrakt enda, så jeg kan stikke for det hvis jeg vil. Ja.
1: Har du ikke skrevet kontrakt?
0: Nei, vi holder på finjustere.
1: Andreas?
0: Små ting. Nei, chill nå.
1: Du har sagt at du har kontrakt.
0: Jeg har fått kontrakt, men jeg har ikke bare skrevet kontrakt. Det er fordi jeg må ha en CrossFit-økt til for å se om det har vært.
2: Ja. Dere studenter som er fresh out av studiene, dere, watch out for your rights når du kommer ut i arbeidslivet.
0: Jeg aner ikke hva som venter på dere.
1: Pass på å ha kontrakt, altså.
0: Ja. Ja.
1: Men Andreas, fett. Du er kul.
2: Ja, ja, du er så kul. Du er så mye bedre enn de andre.
0: Jeg vet det.
2: Ok, takk for oss.
0: Okay.

0: Der hørte du CXL, men skjønner ingenting.
1: Unnskyld, men vet du om denne går til Skomma Kultur?
2: Neste stasjon er Skomma Kultur.
3: Skomma Kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: God morgen, du hører fortsatt på Skomma Kultur. Sånn hvis du ikke skjønte det ut fra. Jeg tror det er de flotte melodiene vi har mellom låtene her. Ok, denne uka her så skjer det noe sykt. På fredag så skjer det noe sykt. Hva skjer det andre, altså?
4: Ja, jeg tok en okay. Sånn.
5: Til fredag så skjer det noe helt vilt.
4: Jeg kan si det, jeg kan si det.
5: Ok.
4: Olivia Rodrigo slipper sitt tredje studioalbum.
0: Hva synes vi?
4: Ja, det er hyggelig.
5: Takk, vær så god.
0: Eller hun har jo allerede slippet to singler. Hva synes vi om de?
4: The Cure og Drop Dead.
5: Takk, jeg måtte tenke meg om. Jeg synes de har kul musikkvideo.
0: Ja.
5: Jeg husker ikke låtene, men jeg husker at jeg, The Cure har kul musikkvideo.
4: Er det din sånn, hvis du ikke har noe mer fint å si, så sier du det ikke?
5: Kanskje.
4: Ja, okay.
5: Neida. Neida, den har jo toppet Billboard. Altså, ja. Jeg tror det var The Cure som gjorde det. Men altså, hun har hvertfall ved hvert album toppet Billboard-listene med singlen hun har gitt ut i forkant.
4: Som er en rekord for unge artister.
5: Ja, det er dritfett.
4: Det er kult. Mm.
5: Ja.
4: Jeg synes at de to singlene er kjempebra. Jeg synes det høres som Olivia Rodrigo.
0: Same.
4: Men det høres som en videre utvikling, som du gjorde forrige gang også, som jeg liker veldig godt.
5: Ja.
4: Jeg følte at ved andre albumet hennes, så tenkte jeg, det første albumet var så bra, det er No Way at de følger opp. Jeg tror, det kanskje kommer det en single eller to, men No Way at de følger opp.
5: Første album, det er Driver.
4: Ja, Driver's License.
5: Ja. Driver's License.
4: Ja, Deja Vu, Good For You.
5: Ja, og jeg elsker Good For You.
4: Ikke sant? Ja, la oss ta den tilbake. Den føler jeg har blitt litt sånn, den ble overspilt, så man slutter å høre på den.
0: Ja, så drukna den litt i bare alle de andre sangene hennes som gikk så ekstremt bra også. Men hun bare er crazy, hun gjør det så bra.
4: Ja, jeg synes andre albumet var så bra.
5: Og det het?
4: Det andre albumet?
5: Ja.
0: Sour.
4: Nei, hva sa vi først da?
5: Guts heter det. Sour, Guts.
4: Ja.
5: Ja, og så tenkte folk at hun skulle ha enda et sånn fire.
4: Fire bokstavs,
5: ja. Gjorde hun ikke det.
4: Hva heter den? Det heter
0: You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love.
4: Åh, det er en bra titel også.
5: Det er en lang titel også.
0: Jeg har faktisk noen lange titler.
5: Ja.
4: Hollywood-ryktene sier jo at hun var sammen med, hva heter han igjen?
0: Louis Partridge.
4: Louis Partridge, ja. Som spiller i Guinness-serien blant annet. House of Guinness. De var sammen, og så skrev hun sitt nye album mens de var sammen, og var liksom lykkelig forelsket. Og så, rett før hun egentlig skulle droppe det albumet her, så slo de opp. Og da var det masse, det var snakk om at hun visst nok ville droppe albumet og scrappe alt sammen og lage et nytt album i stedet. Fordi hun, det føltes ikke riktig ut å gi ut det her.
5: Ja.
4: Men så gikk det 2 eller 3 måneder, tror jeg, før hun annonserte noe. Så jeg ser for meg at hun har gått tilbake i studio, endret på litt ting, kanskje laget et par nye sanger, gitt albumet en litt ny retning. Men det har sikkert beholdt mye av det gamle, forhåpentligvis.
0: Jeg husker ikke helt om det her er confirmed eller ikke, men det er mange som, eller jeg så i hvert fall at liksom hun har delt
4: en plata. Hun er datter av Taylor Swift, er ikke sant?
0: Hun har delt i en plata i liksom en side A og en side B, og side A er bare sånn, og jeg er skikkelig forelsket, sånn lykkerus, og så er The Cure liksom et skift i løpet av albumet, hvor liksom sånn, oi shit, jeg har det ikke så bra allikevel.
4: Åh, det håper jeg så sykt. Det høres så ut som henne.
0: Yep.
4: Ja. Ja, nei,
0: right up my alley. Jeg gleder meg så mye. Jeg synes de to låtene hun har sluppet er dritbra. Jeg synes The Cure er den beste sangen hennes noensinne.
5: Ja. Men hvordan går på en måte musikkmessig fra første album til andre album, og så nå er det et skifte? Er det det vi tror? Eller liksom, jeg tror vi at hun kommer til å holde på den litt sånn, jeg håper å si grunge-stil.
4: Ja, hun holder på liksom litt sånn rocka grunge-stil, og jeg føler hun bare fortsetter å gå inn i retninga, men det er dritkult.
5: Dypere.
0: Og det jeg synes er så bra med Olivia Rodrigo er at hun er veldig flink til å hente inspirasjon fra de riktige kildene. Hun er jo kjempestor fan av The Cure, som er ironisk nå som hun har en sang, og hun har liksom hatt med seg vokalisten i The Cure opp på scenen på,
4: Robert Smith.
0: Ja, stemmer. Hvilken festival var det? Glastonbury eller noe. Så sang de en sang sammen eller noe dritfett. Hun er veldig glad i Weezer. My girl right there.
4: Men har du sett den nye singelen hennes? Eller det er ikke en single, men hun spilte en sang fra albumet på konserten nå med Robert Smith. Og da, han er en feature på nye albumet.
0: Nei, det her har jeg ikke fått med meg. Jeg har slettet Instagram.
4: Og det er kjempekul tekst og veldig fint. Så han er første featuren hun har på et album.
0: Åh, hun er så jævlig kul. Okay.
5: Har hun ikke hatt features på de to første albumene? Og likevel gjort det så bra?
4: Ja, er ikke det crazy?
5: Ja, det er dritrått.
4: Ja. Det er så vilt at hun har kommet seg så langt fra å begynne i
5: Disney.
4: Ikke bare Disney, men High School Musical, The Musical Series. At jeg føler ikke
5: det er hun fortrengt på en måte.
4: Ja, men det er det. Ja. Men det er det, for hun har ikke det stempelet på seg lenger, som er veldig imponerende. Hun kom seg ut av det Sabrina Carpenter, Joshua Bassett, trekantdrama, og har vært blitt en selvstendig artist som bare er dritflink.
5: Ja, det er så gøy å følge med på.
4: Ja.
5: Estetikkmessig, hva skal vi gjøre? Skal vi fortsette å ha klistermerker i trynet?
0: Nei,
5: vi er past teen.
0: We're too grown up.
5: Okay.
4: Er det for at lilla? Jeg føler
5: er det baby doll dress?
0: Jeg tror det er baby doll dress.
5: Ja. Okay. Og der har du tatt bra eierskap. Det er fett. Ja. Kult å følge med på.
0: Mm.

0: Der hørte du Ludo med Live, Love, Laugh.
1: Skumma kultur.
0: Okay. Det er ikke bare Olivia Rodrigo som slipper album snart, dere.
2: Slikker album.
0: Sorry, jeg er trøtt og jeg tar alle feil. Okay. Det er noen andre som slipper album snart også.
3: Hvem da?
0: Mr. Fantasy!
3: Mr. Fantasy!
0: Mr. Fantasy.
3: Oh, han er så søt.
0: Hva vet du om Mr. Fantasy? Favorittartisten min, helt ærlig.
2: Hva sa du?
0: Hva vet dere om Mr. Fantasy?
2: Jeg vet at det er KJ Appa som er i kostyme.
0: Ok, fordi det er akkurat det vi skal snakke om nå. Det er veldig mange.
3: Du har bare falt for nett-troll.
0: Det er veldig mange folk som tror at KJ Appa og Mr. Fantasy er samme person.
2: KJ Appa, for de som ikke kan navnet hans, er han som spiller Archie Riverdale.
0: Riktig.
3: Han med rødt hår.
2: Ja.
0: Og så siden
2: TV-skuespiller, kul fyr.
0: Ja. Siden det er mange som tror at de er samme person, så har det jo blitt en del drama rundt det. Men bortsett fra det...
2: Jeg gidder ikke denne running joken deres. Det er samme person, det er samme person, det er samme person.
3: Nei, men det er ikke
2: jo,
3: det.
2: Jo, bare søk opp. Ok. Først og fremst...
3: Se på tennene hans.
2: Ok, først og fremst...
3: Du kan ikke fake tenner så bra som han har.
2: Hvis jeg ikke får snakke snart, så vil jeg gråte. Ok, jeg er seriøs. hvis du søker...
3: Vi trenger egentlig ikke høre på.
2: Nei, men, jo, men hør på meg. Uavhengig om det er samme person eller ikke, så må, for, hvis vi skal snakke om Mr. Fantasy og du ikke har hørt om han, så må du søke han opp, fordi han er en karakter som er uten noe annet.
3: Absolutt, altså, han er dritkul.
2: Han er så fascinerende og rar. Om man ser på han, om han er sånn, jeg skjønner ikke om dette er AI, eller en ekte person, eller om det er kødd, eller om det er ekte, eller sånn.
3: Ja, det
2: han
3: ser bare... litt ut som Anna Wintour på heroin, på en måte.
2: Ja, det er veldig sant. Hvis hun var ripped, på en måte. Og hvis hun hadde akkurat samme...
3: Hvis Anna Wintour var ripped, den dame er ripped.
2: Ok, hun er ikke bulked up. Og hvis hun hadde akkurat samme tatueringer som Kira Jepa, og akkurat samme øynene, og akkurat samme ansikt, og akkurat samme kropp.
0: Ja, og så lager han bare sånn crazy... partymusikk, som er veldig på Miley. Vil dere høre en liten snutt?
2: Ja. Da ser vi litt igjen. Ok. Er det en disco-vibe?
0: Men det er så dårlig.
2: Ja, for det er så, ja, men fordi musikken nå er sånn, jeg skjønner ikke om han tuller eller ikke. Ok.
0: Jeg tror han er helt seriøs.
2: Ja.
3: Jeg vil anbefale, hvis man liksom skal søke han opp, se, så gå på TikTok, for han har veldig bra TikTok.
2: Ja, han har det.
0: Veldig flink på TikTok.
3: Men det er ikke samme person, for de har til og med blitt spottet på lunsj sammen forrige uke, eller for to uker siden.
0: De satt og spiste middag sammen.
3: Så det er et bilde av de.
2: Det er et bilde av de to sammen. Og man kan jo ikke photoshoppe noe.
0: Men det var på du må, liksom.
2: Ja, man kan ikke photoshoppe.
3: Nei, men det er ikke photoshop. Det er liksom folk har sagt at de er der.
2: Åja, shit, altså. Ja, shit.
0: Så du må gå inn og stå på du må.
3: Og det er video ute også.
2: Nei, det er ikke det.
3: Jo, det er
0: video av at de sitter og snakker sammen.
2: Ja, ok, KI, jeg visst, er det noe?
0: Ja, ok. Men det er jo også, tingen er at det her har vært veldig...
3: Kan jeg bare si, nå er hodet mitt sånn her. Ja, jeg blir veldig...
2: De har samme tatueringer hvert eneste sted på kroppen sin. Er det tilfeldig?
0: Det har vi jo.
2: Det har vi ikke, Mari. Ikke si det.
3: Det har dere reddet.
2: Jeg gidder ikke denne running joken deres. Jeg gidder ikke at dere later som.
3: Jeg ser at dere har samme Edward-tatuering. Ja,
2: akkurat. Hvordan visste du om den?
0: Men jeg synes også det er litt sånn lite sensitivt av deg å drive og kødde med det, fordi KJ Appa har jo gått veldig offentlig ut med at han synes det er dritubehagelig, for han føler det er en
2: han har ikke det!
0: Jo, det har han!
3: Har det.
0: Det er en random kar som driver og stjeler identiteten hans, og det har vært masse intervjuer med for eksempel Riverdale-skuespillerne. Jeg tror det var Camila Mendes som ble spurt på rødløperen sånn, fordi hun
2: og Lily Reinhardt.
0: Ja, men Camila Mendes, hun har faktisk blitt sett før med Mr. Fantasy, sånn, de har vært gode venner. Så det var
2: spørsmål
0: om liksom, ok, hvordan er det for deg at liksom, dine to gode venner driver og krangler nå? Hun, du så at hun syntes det var litt vanskelig å være sånn.
3: Altså, Mr. Fantasy var jo til og med med på rødløperen til den nye filmen hos henne.
0: Ja,
2: wow,
0: ja.
2: Det er så sykt. At hun kjenner både Mr. Fantasy og KJ Appa, som hun tilfellig spilte med på Riverdale i mange år.
3: Nå synes du er litt dømmende, Andreas.
2: Ja, det er jeg.
3: Men vi har et åpent sinn.
2: Nei.
3: Nei. Nei.
0: De ligner jo ikke.
2: Jeg angriper deg.
0: Ok.
3: Men vet vi når albumet til Mr. Fantasy kommer?
0: 26. juni. I'm gonna be blasting that shit all summer.
2: Åh, det blir så bra.
3: Ja, det blir som en soundtrack.
2: Han er jo flink, han kan ikke rappe til å synge, faktisk. Han er det.

0: Der hørte du Tønes med spleiselag slash Waldorf-salat.
1: Slapp av, det går bra. Det er jo bare skomakultur, trampstamp.
2: Hver dag, fra 9 til 10. Radio Nova.
3: Jeg blir litt svett.
4: Tenk at de tok i trampstamp for den lyden.
5: That's wild. Ja, man kunne jo bare fake de der lydene.
4: Ja, det er akkurat det. Ja. Tullinger.
5: Noe annet som kan fakes, det er teater.
4: Sant.
5: Ja, der spiller man teater på scenen.
4: Jeg gjør teater. Nå faker jeg det.
0: Det er en tredje ting som kan fakes.
5: Oi, det vil ikke jeg høre om her, Mari. Nå skal vi snakke om den lille prinsen. Ikke din lille prins.
4: Kickflips på skateboard.
5: Ja,
0: er det din på? Riktig.
5: Ja. Nå til sommeren så er det igjen sommerteater på sirkuset i Frognerparken. Andre klasse på teaterhøyskolen setter opp Den lille prinsen. Det er jo egentlig barneteater, men det er så bra nivå hvert år. Eller jeg har vært og sett de andre årene, jeg har ikke sett Den lille prinsen enda. Men det er en liten skomanbefaling fra meg nå til sommeren.
4: Hva er på andre klassen på KIO?
5: Ja, er det ikke det?
4: Jo. Hvor er det der? På sommerteatret?
5: Ja, i Frognerparken. Det er i et sirkustelt.
4: Sorry, jeg blacket ut. Jeg kjenner jo de. Ja, ok.
5: Nice. Andreas, skjerp deg.
4: Ok.
5: Sorry, Jakob. Hvis du har gått tur i Frognerparken, så har du kanskje begynt å se et fargerikt sirkustelt som ser ut som en sånn stereotypisk sirkustelt.
4: Ja.
5: Det er et teater. Gå og se.
0: Gøy!
5: Ja, det pleier å være skikkelig, skikkelig, skikkelig bra. Og den lille prinsen er så søt.
4: Kan jeg si noe sykt om det teltet?
0: Ja.
4: De har så mye, altså, eller de må... For å passe på teltet og tingene som er inne der, så har de noen som sover der hver eneste natt.
5: Nei, det burde vi ikke sagt høyt, altså.
4: Jo, men det er jo fint, for da prøver ikke folk å bryte seg inn.
5: Ja, eller... Ja.
0: Ja, men så koselig. Hver gang jeg har gått i Frognerparken og sett det teltet, så har jeg bare tenkt, Andreas på telttur igjen.
5: Ja. Kastet ut, visste du det. Det var det at han ikke hadde kontrakt på jobben, så ble han kastet ut i tillegg. Ja. Du har fått et fint telt da, det skal du ha. Så skjer det jo masse andre bra teatergreier. Det er jo Hedda-dagene denne uka.
0: Woo!
5: Og nå, jeg tror det var i går at de satt opp rettssaken til Giselle Pellicot.
0: Ja, Pellicot. Jeg vet ikke hvordan man sier det.
5: Litt usikker.
4: Er det en ekte rettssak, eller er det et skuespill?
5: Det er en ekte rettssak, så Hæ? Jeg skulle til å si hold your tongue. Det her er rettssaken om den franske kvinnen som ble serievoldtatt av menn og sin mann gjennom flere år, og som valgte å holde en åpen rettssak, som er tøft å gjøre. Å være sånn, hun ble drugget over, jeg tror det var 20 eller 30 år.
0: Mm.
5: Ble drugget og solgt av mannen sin hjemme i sitt eget hjem, uten å vite om det i liksom 30 år.
0: Mm.
5: Ja. Så det er en sterk sak. Dette er en dame, hun er vel sånn 60-70 år gammel nå.
0: Ja.
5: Og har skrevet bok. Da.
0: Hun var veldig sånn, jeg skal ikke være et offer, liksom.
5: Ja.
0: Det her,
5: ja, ja.
0: Folk er nødt til å få vite om det her. Så på det norske teatret så har de gjort liksom, de spiller ut rettsaken på scenen, liksom. Og jeg tror det er ganske sterk kost, som du sa, Vanida. Jeg tror det kan bli ganske heavy. Det er altså en aldersgrense som ikke helt husker hva er for å se det, selvfølgelig. Men,
4: det var på det norske?
0: Ja.
4: Men den er litt dramatisert, eller?
0: Jeg har ikke helt, jeg har ikke sett den. Men jeg har veldig lyst til å se den.
5: Still bilder fra saken at det er ganske mye sitting. Altså sånn, de leser fra manus, de leser fra liksom rettssakspapirer, da. Men du får jo alle sitatene de har sagt, altså, fordi rettssaken så skriver man jo ned alt som blir sagt.
4: Selvfølgelig.
5: Så de kan jo spille det ut og si det ut. Jeg tror ikke de spiller ut liksom voldtektene og sånt, men jeg har ikke sett den.
4: Men tror vi at det er ord for ord hele greia? Eller, det må være litt dramatisert.
5: Den er nok for kortet ned, ja. Og ikke på fransk. Så det er jo en fordel. Det er oversatt.
4: Videre?
5: Ja. Ja, for det var en heavy igjen. Nå har vi vært barn, heavy, ikke barn. Også tilbake til barn, Pippi på sirkus.
4: Hey.
5: Også på det norske.
0: Den har jeg tenkt på at jeg har lyst til å se.
5: Ja, men den virker så gøy.
0: Men det er bare fordi jeg digger hun som spiller Pippi. Jeg husker ikke helt hva hun heter, men jeg synes hun er jævlig kul. I forgot her name, sorry queen.
5: Jeg skal prøve.
4: Ja. Jeg synes det er gøy, når jeg ser Pippi på TV eller på scenen, så er jeg sånn, det er bare Mari som hopper rundt.
0: Ja, jeg kledde meg som Pippi i barnehagen.
4: Sær?
0: Ja, jeg kledde det veldig godt. Og så bare gikk jeg rundt og terroriserte alle sammen. Men det var,
4: og
0: det
4: løftet hester og noen.
0: Ja, men det gjorde jeg alle andre dager også. Det var.
4: men det var den ene dagen det var, og det var sånn, nei, nå er det kostymen, det er en annen ting.
0: Ja, exakt.
4: Det var ikke Mari som gjorde det, det var Pippi Langstrømpe som gjorde det.
0: Men Pippi Langstrømpe, jeg er så glad for at noen setter opp teater av det her.
5: Ja. Natalie Bjerke Roland, som har brukt så lang tid. Og Tora Direksson som understudy. Og jeg har sett promo fra begge to, det virker dritbra. Mm. Sånn, Pippi er jo gøy for alle aldre. Low-key.
4: Ja. Hvem spiller her Nilsson?
5: Her er Nilsson.
4: Ja, det er morsomt.
5: Ja. Nei, det er sikkert en dokke det.
4: Ok. Ja, og løfter du en hespekte?
5: Ja, det tror
0: jeg. Ja, men da er det jeg som kommer inn som understudy.
4: Du har trent hele livet på den løftet. Det er gøy.
5: Ja, så det er masse bra teater. Gå og sjekk nettsidene til Det Norske, til Oslo Nye, til Nasjonal. Det er dritmye som går nå i sommer, og det blir masse, masse bra.
6: Ula la la la, Nova.
0: Nå må vi fortsette med denne. Hvilken dag er det? Er det tirsdag?
4: Det er tirsdag.
5: Det er tirsdag.
0: Nå må vi fortsette med denne tirsdagen uten skummakultur.
4: Og det her var vår siste sending for, altså vår tre siste sending før sommeren.
0: Det var det.
4: Det var det.
0: Men ikke se bort fra at du hører oss i løpet av sommeren også, kanskje muligens. På Spotify, meg i hvert fall.
4: Muligens. Ja. I morgen så er det noe andre enn skumma. Det er Novaswap i morgen. Så det er en andre redaksjon som
5: bra,
4: tar over for skumma. Ja, bra trommis, ja. Så hør på det.
5: Det blir dritbra. Og så har vi jo, vi sender jo ut uka.
4: Ja.
5: Og til fredag er siste ordinære skummasending for dette semesteret.
4: Men det blir sikkert noe mer å høre fra oss i løpet av sommeren.
5: Ja, og vi kommer jo tilbake i august.
0: Det gjør vi!
5: Det gjør vi! Og da har meg og Mari flyttet sammen.
4: Hey. Ja. Og da har jeg blitt hjemløs.
0: Og da er vi ikke venn med Andreas lenger.
4: Sant.
0: Ok, takk for i dag, folkens.
4: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Min vennegjeng er jo en litt av en gjeng, og det er mange der som ofte kommer til meg for råd, for de har alltid sett på meg som den voksne, den som tar litt ansvar, så jeg har tatt mye sånn fylla råd og sånt. Kanskje ikke ligge med hun. Nå kanskje vi skal stoppe å drikke. Kanskje vi bare skal dra hjem nå. Ellers ja, så er det,
1: det er litt
0: mye
1: mer sånn ansvarlig egentlig.
0: Ja, men også sånn, Jakob, burde jeg slå opp med dama eller ikke? Og da jeg føler jeg at jeg har herret et par. Ja. Vært det ganske god et par ganger altså.
1: Ja, men det er bra. Og Madeleine, du er jo en erfaren rådgiver.
2: Oh, yeah.
1: Så dette her blir jo barnemat for deg. Så jeg tenker vi kan bare sette i gang.

0: Du hørte Himmelen er blå av Kloss Major.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
3: Ja, dere jo et program som gir råd, og derfor har jeg også kommet hit og søkt litt råd hos dere.
0: Ja.
3: Jeg skal være med hjemme i sommer. Det blir en Oslo-sommer, tror jeg. Jeg føler ikke at jeg er helt på en sånn hot girl Oslo-sommer. Kanskje ikke helt meg. Føler ikke den appellerer så mye til meg.
4: Kanskje hot boy da?
3: Hot boy, hvit heterofilmann, hot girl Oslo. Kanskje ikke helt samme ting. Det jeg lurer på derimot er, hva er det jeg skal fylle sommeren med? Hva er det jeg kan gjøre egentlig? Nå kjenner jeg jo kanskje Oslo best her. Men hva tenker dere, hva er sommer?
4: Ja, fordi du er jo liksom, du er fra Oslo.
3: Ja.
4: Marit, du også er ikke så langt.
0: Jeg er også litt fra Oslo. Ja.
3: Litt og litt.
0: Jeg har bodd i Oslo i 13 år.
3: Ja, men jeg har bodd der i 19, så da vinner jo jeg.
0: Ja, men jeg har jo bodd der 13 år pluss liksom de tre årene nå da. Så.
3: Ja, men det er 16 og 19, ja, for mer enn 16.
0: Men jeg tror jeg, ja ok, greit. Kan godt kjenne.
3: Som Oslo-alibiet her i studio. Nei, det jeg lurer på er, hva skal jeg fylle sommeren med?
0: Veldig godt spørsmål.
3: Takk.
0: For det første, jeg elsker egentlig sånn sommerferie når man ikke har noen planer.
4: Ja.
0: For det føler jeg det er liksom det beste. Og så er det jo det beste å være i Oslo på sommeren. Og
3: 100%.
0: Ikke reise bort. Så veldig bra at du gjør det. Jeg skal også gjøre det samme.
3: Hei.
0: Hei.
3: Henge.
0: Ja, henge.
3: For det er jo VM også.
0: Ja.
3: Jeg kommer jo fra nå. Wow, ok. Nei, jeg tror det. Jeg er jo fra Radio Novas fotballalibi, Nova FK, så jeg skal jo se litt VM. Men da lurer jeg også på, hvor mye tid kan jeg realistisk dedikere til å se VM før det blir sånn, ok, nå har jeg brukt for mye tid på dette. Tenker dere?
4: Jeg tenker at så lenge du tar en øl hver gang, så er det ikke helt krise.
3: Ok, så jeg skal dedikere mesteparten av sommeren så langt til alkohol og fotball.
4: Yeah!
0: Ja, du kan bli den personen som alltid, liksom, du finner deg en... Hvor er det du har tenkt å se kampene? Har du noe liksom...
3: Ja, er noen ute, noen hjemme med gutta, noen kanskje hjemme med familien. Jeg har ikke helt bestemt meg da. Veldig åpen.
0: Veldig åpen. Jeg tenkte du kunne bli liksom den personen som bare, jeg sitter ute her som vanlig og tar en øl.
3: Jeg sitter der fra 2 til 2.
0: Kom og sett. Bare kom og sett med meg, og så kommer det sikkert litt folk.
3: Ja, det, vi har jo en lokal pub der hvor jeg er fra. Eller vi har en restaurant, men det er mer enn pub egentlig. Det er som regel kun gjester der når vi er der og drikker, eller sånn på dagtid.
4: Ja. Er det sånn drankested, holdt på å si? Litt sånn de som henger og slenger deg hver dag?
3: Det er mye av det samme klientellet,
4: ja.
3: Men det klientellet er ofte 19 år og 20 år.
4: Oh, okay.
3: Det er meg og mine kompiser. Men de har jo ikke TV. Ellers hadde jeg å sitte der, tenkte jeg, og se alle matcher. Men det har jeg ikke, så jeg må finne meg et nytt sted å vanke. Men hva annet kan jeg gjøre om sommeren enn å se ball og drikke øl, som jeg allerede gjør, masse.
0: Ja, du, jeg tror du må kanskje lage en litt sånn her bucket list.
3: Ja, enig.
0: Ja.
3: Gi meg noen ting.
0: Ja, ok. Finn et ark, og så litt sånn glitter og litt sånn klissemerker, og så står det litt sånn Jakobs bucket list.
3: Ok, jeg er med.
0: Sommer bucket list. Hva du har lyst til å på en måte gjøre, men også liksom, kanskje du kan sette deg noen mål.
3: Ja, ok.
4: Har du jobb i sommer?
3: Litt usikker enda, det er litt sånn in the works.
4: In the works.
3: Så hvis det skjer, så er det selvfølgelig mye endret.
4: Ja.
3: Da på en måte, men...
0: Jeg så faktisk en jobb som kunne passe for deg, egentlig.
3: Så hyggelig.
0: Det var sånn ekstra...
4: Den så jeg også.
0: Billig bingo, så du den?
4: Ja.
3: Hva er det her?
0: Og det er at du skal se alle kampene.
4: Ja. Øra er ute.
3: Ja, nå ble det spennende, jeg er med allerede. Ja.
0: Du får betalt for å se alle kampene. Og så hver gang de sier, hvis en kommentator sier billig, så må du trykke på en sånn knapp, for de har visst nok en sånn der bingo-greie.
3: Så. Ok, ja.
4: Jeg skal finne
3: den
4: annonsen.
3: Kan noen sende den stillingsutlysningen og sende den til meg?
0: Ja.
3: Men, ok, men, så jeg skal lage meg en bucket list.
0: Ja, så for eksempel bade 7 forskjellige steder.
3: I Oslo eller i verden?
0: I Oslo.
3: Er det så?
0: Og, så du kan, vet du hva, du kan prøve å campe litt, kanskje, dra på telttur.
3: Ja, det er jeg ikke så god på.
0: Nei, ikke sant, du er jo fra Oslo, så du er ikke sikkert vant til å være ute i naturen.
3: Sånn som der hvor du er fra, der hvor det er.
0: Ja.
4: Nå har jeg funnet denne annonsen.
0: Ja.
3: Men ikke nevn dette på luftet, for kanskje noen tar jobben min fra meg. Hallo.
4: Er det for sent, Jakob, altså? Du får søke med en gang.
3: Er fristen gått ut?
4: Nei.
3: Å, takk.
4: Her tjener du 216-450 kroner.
3: Det er liksom per match? Eller er det totalt?
4: Det er vel sikkert timeslønn.
3: Wow.
0: Står det det nå?
4: Det står en penge.
0: Ja.
4: Så står det å få betalt for å se fotball i sommer.
0: Ja. Men jeg vet ikke om du må gjøre det på et sånt.
4: Men vil du høre hvilke kvalifikasjoner man trenger?
3: Ja, kjør på.
4: Lynraske reflekser.
3: Ja, det er meg.
4: Høy toleranse for TV-fotball.
3: Ja, meg.
4: Elendig døgnrytme.
3: Ja.
4: Konsentrasjon over tid.
3: Ja.
4: Blære som holder 45 minutter i sammenhengen uten pause.
3: Klink.
4: Vi står jo her, så
3: ja, det klarer jeg høyt.
4: Ja. Sterk fotballinteresse vil være et pluss.
3: Veldig sterkt.
4: Mm. Det er ikke et krav, men ettersom ikke kampene live tekstes, er god hørsel også en fordel.
3: Ja, veldig. Jeg lager mye radio, så jeg hører jo veldig mye på ting.
0: Ja.
3: Det er jo meg.
4: Ja, det kunne kanskje det er dette du skal gjøre i sommer.
3: Kanskje er det. Men det kan jeg også lyse ut da til rådvilsen litt, at hvis du trenger billig arbeidskraft i sommer, jeg er her. Hit meg opp, liksom. Jeg stiller som hva som helst. Whatever you need, okay, så er jeg
0: men
3: her.
0: Men hva annet kan Jakob gjøre i sommer, da?
4: Nei. Så,
0: du burde prøve å dra litt på sånn, liksom, vær turist i egen by.
3: Ok, ja.
0: Ja, altså nå kommer vi med råd her.
4: Hvor mange museer har du vært på i Oslo?
0: Ikke har du lyst til å dra
3: på. Mange nok. Jeg tror jeg har vært på så å si alle.
4: Er det sånn gjennom skoletur da, eller?
3: Ja, det og litt forskjellig. Jeg skulle egentlig på museums date en gang, men som ble avlyst.
0: Oi, hvilket museum det?
3: Vi skulle på Nasjonalmuseet.
0: Å, det er fint da.
3: Ja, men som ble ikke det nå, dessverre.
0: Nei.
3: Og så knuste hun hjertet mitt. Så.
0: Nei!
3: Jo. Kanskje det er det jeg skal bruke sommeren på.
4: Knuse hjerter?
0: Ja.
3: Det var ikke det jeg skulle si. Ja. Jeg skulle si, finne noen som kan reparere mitt knuste hjerte.
0: Ja, men det er det sommeren er til. Man skal finne seg en sommerflørt.
3: Men jeg vil ikke finne meg en sommerflørt.
0: Men det kan være målet litt.
3: Ok, så målene mine er å bade 7 ganger på 7 forskjellige steder,
0: drikke
3: masse øl og se fotball, og finne min sommerflørt.
0: Og telttur. Du kan ta med sommerflørten på telttur.
3: Og hvis jeg skal besøke ett museum, hvilket vil Lambre anbefale da?
4: Jeg liker de på Botanisk Hage, Naturhistorisk museum.
3: Det har jeg vært mange ganger.
4: Ja, det er
0: jeg
4: bra.
0: Jeg liker veldig godt Nasjonalmuseet, altså.
4: Det er også ganske bra. De skal ha en utstilling om døden også.
0: Oi.
3: Ja. Du er en single dame i aldersspenn, la oss si 18-40. Hit meg opp for en date på Nasjonalmuseet.

0: Du hørte Problem av Becca.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gjør vi bare kjærlighet fra?
4: Vi gjør mest av det.
5: Jeg trenger litt hjelp av dere.
6: Vi er her.
5: Ja. Jeg er litt sånn dilemma.
6: Oi, spennende.
5: Marit, du har hørt litt om sjefen min før.
7: Ja, kosesjefen.
5: Jeg har en litt sånn spesiell sjef.
6: Ja, spennende.
5: Jakob, jeg jobber i en skobutikk.
6: Mm-hmm.
5: Og hun er litt av en karakter. Og nå har hun begynt å følge meg på Instagram. For jeg har åpen profil på Instagram, og jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til at hun følger meg på Instagram.
7: Oi!
6: Ja, det er litt ubehagelig.
7: Ja, det er litt sånn... Jeg føler det er nesten litt sånn hvis moren eller faren din begynner å følge på Insta.
5: Ja, det gjør de fra før da.
6: Fatter en sånn, kommentere med... på alle mine bilder på Instagram.
7: Ja, altså, faren min følger meg også, men sånn, jeg bare føler det er litt sånn, åh, da kommer du...
5: Ja.
7: Da får du se sånn, den siden av livet mitt på en måte.
5: Og det er liksom ting jeg liker, for eksempel på Reels eller noe sånt da, som er litt sånn diss mot henne for eksempel.
6: For det er et sånn problematisk element man ikke tenker så mye på, at de kan jo se, for det har jeg fått høre på en gang sånn, fy faen Jakob, du liker mye flere greier på Instagram, så er jeg sånn, ja sant, for du kan jo se hva jeg har liket, det glemmer jeg litt.
7: Det, jeg elsker at man kan det. Jeg er bare sånn, jeg liker veldig sjelden Reels, men jeg bare ser på hva alle andre har likt.
6: Jeg liker så å si alt. Jeg synes alt er gøy. Men ja.
5: Men ja, jeg, altså, sånn, jeg har ikke følt henne tilbake. Hun har privatprofil. Hun begynte å følge meg på søndag. Jeg så henne i går. Så det er ikke noe om det, men jeg vet at hun har, det er noen andre på jobb hvor hun har spurt hvorfor hun ikke har begynt å følge tilbake.
6: Oi, det er
7: klart.
5: Ja.
7: Ja.
5: Sånn, jeg kan jo liksom ikke blokke.
6: Men hadde dere mye felles følgere?
5: Vi har en felles venn som jeg også jobber med. Og så er det liksom butikken vi jobber i som følger hun.
6: Så da har hun mest sannsynlig søkt opp?
5: Mest sannsynligvis, ja.
6: Men
5: på en søndag ettermiddag, vel å nevne.
6: Kanskje hun tenker mye på det da? Du er en god ansatt.
7: Ja, hun savner deg.
6: Kanskje hun vil henge mer?
5: Vi jobber nesten aldri sammen da, fordi jeg jobber jo kveldsskift, mens hun jobber jo dagskiftene.
7: Ja.
6: Så hvis hun nå begynner plutselig å jobbe mye i kveld, så skjønner du at det er noe å gjøre her. Men er hun sånn, kunne dere hengt sammen liksom?
5: Nei, nei.
6: Ok.
7: Hvordan er hun?
5: Hun er jo hyggelig, men hun er sånn kanskje 5 år eldre enn meg.
7: Mm.
5: Ikke noe diss mellom oss her nå, Jakob. Vi er venner altså.
6: Hæ? Ja, nei, herregud. Jeg tenkte ikke på det.
5: Men ja, hun er ganske sånn A4 type menneske da. Bortsett fra litt sånn personlighetsutfordringer.
7: Ja. Og så er det jo sjefen din.
5: Det er sjefen min.
6: Det er kanskje det som er det vanskeligste aspektet her, er at hvis man da plutselig sitter for eksempel en sånn, kan ikke komme på jobb, jeg er syk, legger du story, jeg er på grisfylla. Den er jo litt seig da. Det er litt vanskelig å komme unna med den.
5: Ja.
7: Det er veldig typisk deg jo.
5: Nei.
6: Som du ofte gjør, Madeleine.
5: I wish. Det er helt håpløst å få fri derifra. Hun blir sinnet hvis du spør om å være hjemme når du er syk.
6: Det er ikke helt heldig, nei.
5: Nei.
6: Men altså, jeg antar at dilemma du lurer på er, skal du følge henne tilbake?
5: Skal jeg følge henne tilbake? Skal jeg slette henne fra deg?
7: Jeg synes egentlig at du kan følge henne tilbake.
6: Jeg er enig. Tror du var mer å vinne på det?
7: At det er litt gøy å se.
5: Men da må jeg være obs på hva jeg gjør på Instagram.
6: Ja, men det må du være uansett. Du kan ikke fjerne en som følger. Det blir veldig tydelig. Og hvis du skal fjerne en som følger, så må du også gjøre brukeren din privat, eller så kan du fortsatt se alt du legger ut.
7: Ja,
5: ja, ja, ja. Men altså, hun kan jo ikke se hva jeg liker på Reels og sånn da, ikke sant?
6: Nei,
7: men kan
6: det
7: du ikke liksom at hun fortsatt følger deg, men hun liksom går ikke an å dempe folk?
5: Det går an å dempe folk at du ikke ser deg, men du kan ikke dempe deg selv for andre.
6: Nei. Jeg tenker at kanskje du følger den tilbake, og så er det sånn, oi shit, vi liker dritmye av de samme tingene jo. Og så er det sånn, oi, du er interessert i dette, og så finner du sånn,
7: herregud,
6: what the frick? Hva er liksom en sånn stor interesse hos deg, Madeleine?
5: Ikke noe hun og jeg kunne hatt til felles.
6: Det vet du ikke noe om, kanskje hun er.
7: Kanskje dere begynner å henge i sommer og dra på museet.
6: Kanskje det er sånn, oi shit, nå har jeg ingenting å gjøre. Faen, med hitoppen, og så er det sånn, oi shit, vi hadde drithyggelig. På Los Tacos.
5: Nei. Jeg har unngått å dra på jobbfester og litt sånn, ja. På sånn lønnpils og sånn. Ja, ja.
6: Nei, jeg sier følg den tilbake. Altså, kanskje dette kan være starten på et nytt
7: fantastisk kjennskap. Sånn, ikke for at jeg skal bli venner, men bare fordi det kan være litt gøy å se hva hun legger ut.
5: Ja.
7: Hva som foregår liksom i hennes verden, da.
5: Jeg viste de andre jeg jobbet med i går at hun gjorde det, og hun bare, jeg hadde ikke fulgt tilbake.
6: Hæ?
5: Hva alle sa.
6: Jeg synes hun er, jeg synes hun gir noen sjanse.
5: Ja.
7: Du kan.
5: Ja, ok. Greit, Jakob.
7: Ja. Bare følg henne litt da, så kanskje du kan unfollow henne litt.
6: Men jeg kan følg henne ikke, og så unfollow
5: henne. Jeg kan ikke unfollow henne. Det går jo ikke.
6: Det går helt fint.
5: Det går hvertfall ikke.
6: Slutt på jobben. Ja. Jeg trenger en ny jobb, skjønner du.
5: Ja, men det skal jeg gjøre etter sommeren. Har du lyst til å jobbe i en skobutikk?
6: Det er sikkert helt fint for min del. Det er ikke det jeg har sett som topp drømmyrke, men jeg har overlevd, altså.
5: Jeg jobber på et mega Porsche Center, by the way.
7: CC.
5: CC Vest.
6: CC Vest.
7: Ja. Det er helt ærlig det. Men følgen.
5: Okay.
6: Følgen.
7: Du taper ingenting på det.

0: Du hørte Hold meg av Vira.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Yeah, vi er jo godt i gang, og vi har jo flere problemer vi skal løse, eller knuse.
1: Problemknuserne, hashtag.
3: Oh, yeah.
0: Hashtag.
1: Referanse.
0: Ja. Og det er jo som sagt snart sommerferie, men sommerferien tar jo slutt den også. Og da er det jo...
1: Jeg synes det er skummelt at vi allerede begynner å tenke på at sommerferien skal ta slutt før vi har begynt.
0: Ja, men det er sånn det er. Okay. Det er livets gang. Og da er det liksom... Da kommer det flere studenter til byen, og det er nok en fadderuke som starter. Og da er det noen som lurer på... Hva er fadderuka, og hvordan gjør man det? Skriver personen.
1: Hvordan man gjør fadderuka, ja. Gjør så mange som mulig, og så ser du hva som skjer etter det.
3: Si ja.
0: Si ja.
3: Fadderuka er en ja-uke.
1: Til et visst punkt, ja.
0: Ja, men hvor mange fadderuker har dere vært med på?
1: Jeg har en under beltet.
0: Du har
1: som
0: en?
1: Som deltaker. Nå skal jeg ha en som fadderkoordinator og fadder.
0: Ja. Du?
3: Jeg har to.
1: Som fadderbarn?
3: Ja.
0: Jeg har, ok, jeg tror jeg kanskje har, har tre som på en måte fadderbarn. Den ene er litt sånn halvveis.
1: Er det den i Tromsø?
0: Og så, nei. Og så har jeg en som fadder, og en hvor vi lagde vår egen fadderuke siste året på studiet, uten barn.
1: Spennende.
0: Ja. Så fadderuke, det kan jeg. Jeg kan å være med, jeg kan å planlegge det.
1: Krampefadder?
0: Jeg er krampefadder.
1: Når vi skulle planlegge den fadderuka jeg er med å planlegge, så hentet vi faktisk inn Marit som ekspert. Det var sånn, du kunne bli inn som konsulent.
3: Vil du kanskje si at den liksom slutt fadderuka, det kanskje var kanskje litt mer sånn savnet russetida, kanskje?
0: Den siste?
3: Ja, når det var fadderuke...
1: Uten fadderbarn?
0: Uten barn. Det var liksom det morsomste.
1: Spørsmålet var ikke om det var gøy eller ikke. Spørsmålet var om det var et savn av rusttiden.
0: Nei, det var ikke savn av rusttiden.
3: For det var jo litt, det gir litt mer sånn russe-vibe. For det er jo liksom det som er end of something liksom.
1: Nei, vi leide en buss, men det hadde ikke noen rusttiden.
0: Nei, det var veldig lavt. Det var ikke noe budsjett egentlig på det. For det var bare noe vi bare hang sammen hver dag en uke.
3: Og bare drakk.
0: Og drakk.
1: Så du bare hang med vennene dine, er det det egentlig vi prøver å si her?
0: Ja, men vi lagde, det var liksom ordentlig opplegg da. Vi
3: lagde en lek
0: ja.
3: Og...
0: Ja, det var liksom...
1: Det hadde sånn klein bli kjent.
0: Vi inviterte liksom alle på studiet, det var jo siste året, så det var liksom, vi gjorde noe ting hver dag da.
1: Ok, spennende.
0: Ja.
1: Så du kan fadderuke, og da spørsmålet, ja. Marit, hva er fadderuke?
0: Fadderuke er jo en veldig gøy uke, og det er en mulighet for å bli kjent med folk du skal studere med. Du blir kjent med, du får gjerne faddere, som da er...
1: Litt sentralt, ja.
0: Ja, som er da et år over deg da. Og så skal det liksom, det er veldig kleint, veldig fælt i starten, og så blir det liksom gøy.
1: Så er det jo viktig å passe på at det er jo ikke sånn som sånn amerikansk sånn hazing og freshman hell week og alle greiene der. Fadderuka er veldig hyggelig.
0: Det skal
1: veldig
0: være
1: rolig.
0: Hyggelig. Ja.
3: Kommer litt an på hvilket studie du, eller hvor du studerer også da. Ja. Fordi fadderukene er ganske forskjellige. Skal du ha fadderullene, eller går du på HK, går du på UiO, går du på Oslo Met? What's up liksom?
1: Men hvor er det vi har faglige alibier da? UiO, i hvert fall personlig. Marit.
0: Oslo Met og UiT.
1: Og Madeleine?
3: Jeg har HK og UiO.
1: Ok, så da har vi har ganske bra faglig tyngde. Vi mangler jo BE-tyngden da.
0: Ganske mange.
1: I hvert fall, sånn, fra min side, UiO sin fadderuke. Hvis du skal begynne på visse fakulteter, så er det ganske strengt hva man får opp til. For eksempel på det fakultetet jeg går på.
3: Ja, jeg går også på SV.
1: Ja,

0: Ja, da det jo... Vi har jo allerede vel etablert at jeg skal finne min sommerflørt denne sommeren.
1: Ja.
0: Ja. Og da spør jeg dere i studio. Hvordan skal man gå fram for å finne en sommerflørt? For jeg ser at jeg ikke den eneste unge mannen som lurer på dette.
1: Nei.
0: I dette tinderifiserte samfunnet som vi lever i.
1: Ja.
2: Jeg har bare hatt sommerflørt én gang, altså.
0: Ja. For først og fremst, hva er egentlig en sommerflørt?
1: Sommerflørt er jo en flørt som starter gjerne slutten av juni og er ferdig sånn 15. august.
0: Veldig spesifikke datoer.
1: Ja.
2: Jo, eller bare du har gjennom sommeren og det er ikke noe seriøst. Det var noe gøy.
1: Ja.
0: Men er ikke det det store problemet at så blir det jo plutselig kanskje litt seriøst?
1: Nei, men det er derfor du må på en måte finne de riktige folka til å ha sommerflørte med.
2: Ja.
1: For du må gjerne finne en person som ikke bor i Oslo, for eksempel. Da.
0: Ok, hvorfor skal jeg finne en person som ikke bor i Oslo?
1: Nei, eller sånn som...
0: som ikke kommer til å møte så mye på?
1: Ja, som egentlig kanskje studerer i Trondheim, men er nå hjemme
2: i Oslo.
0: Ok,
2: i Oslo.
0: Ikke sant?
2: Møter ikke på dem etter sommeren, på en
1: måte. Ja, eller skal på utveksling. Utveksling er også ganske fint å ha en sommerflørt med, for da er det litt sånn, man er bare... Begge to er liksom klare over at det her er kun for gøy.
2: Mm.
1: Okay. Og ikke noe mer enn det. Og så kanskje dere ses hverandre igjen, og da er det veldig koselig.
2: Så er det bonus om de har båt, eller
1: liksom
2: hytte på
1: Langøyen,
2: eller noe sånt.
1: Båt. Det er det som må gå i hodet ditt. Båt.
2: Det er for sånn jenter finner som
0: det var det jeg skulle si, at jeg frykter jo kanskje at det er det heller en større forventning at jeg skal ha båt.
2: Ja, men skal få ta båt, da. Det er ikke noen båt liggende på Manglerud oppe der.
0: Nei, det er ikke dessverre ikke, altså. Sjokkerende nok.
1: Nei, men det finnes jo jenter som har båt også, liksom.
2: Ja.
0: Ok, så langt er kravene mine. Du skal helst ikke være i Oslo etter 15. august, og du skal ha båt.
1: Ja.
0: Det er tingene jeg leter etter så langt.
2: Mm. Og når det er sommerflørt, så skal man kunne flørte med andre, men sånn, hvis vi snakker om ligging, så er det greit at liksom, man er enig om at det ikke er flere man gjør det med, på en måte. Ja.
0: Ok, så man setter ned på en sånn boundary, sånn, ok, du skal være åpen for at hvis du på en måte møter noen andre, da kutter man dette av.
2: Mm.
0: Og det er helt greit å prøve seg rundt og flørte litt med andre, men man skal kun ligge med hverandre.
2: Mm.
0: Ok, spennende.
1: Men ja, hvordan man finner en sommerflørt?
0: Ja, hvor oppsøker jeg min sommerflørt? Hvor finner jeg hun?
1: Det er jo litt gøy jo, liksom, at man møter litt sånn autentisk og ikke...
2: Jeg føler ikke sommerflørt er så Tinder-greie.
0: Er det? Nå kanskje jeg kom med et hot take her. Er meningen med en sommerflørt at du skal liksom finne det som kunne vært? Møtes på en romantisk måte, du skal ha det veldig hyggelig.
1: Skal være veldig litt sånn romantisert på en måte.
0: Og så skal det egentlig være over. Ja. Du skal bare finne den the one who got away.
1: Ja.
0: Ok.
1: Som du alltid har litt sånn, den personen savner jeg.
2: Ja.
0: Ja, som når det er sånn, når du ser så er det sånn, ja. Så hyggelig å se deg igjen. Får jeg litt sånn sommerfugler i magen?
1: Ja, du skal alltid ha konstant sommerfugler i magen. Det er fordi man egentlig ikke kjenner den personen godt nok. Fordi man bare har vært liksom...
2: Det skal være en drøm.
1: Begge to har liksom vært den beste versjonen av dere selv. Liksom, så den man er
2: alle bare, har litt tæn, alle bare bader. Ja. Alle er litt fulle hele tiden.
0: Tæn er jeg svak på. Der er ikke jeg så god.
2: Nei, men litt rød i kina da.
0: Rød i kina.
1: Ja.
0: Jeg ser ut som jeg blir veldig tæn, Marit.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Jeg er jo kvart engelsk også, og det har jo ikke hjulpet på tæninga. Det blir jo bedre av det, på en måte. Men ok, så jeg må finne noen som... Jeg må møte noen på en romantisk måte. Hva tenker vi da? Er det sommerfest?
2: Sommerfest!
1: Ja, sommerfest.
2: Ute på en bar. Ja.
1: Tenk sånn, en sånn sen sommerkveld, og så sitter man ute
0: Dette er nydelig, altså.
1: Ute på en liten bar, kanskje.
2: Ja, eller sånn sen piknik, for eksempel, også hyggelig, hvor det må sitte flere mennesker og sitte rundt. Det er jo for eksempel Oslo Filmprix-festivalen, det er jo fint sted.
0: Ja.
1: Men det er på slutten av sommeren, er det ikke det?
0: Det er litt sent å finne min sommerflørt da, kanskje.
2: Ja, kanskje.
0: Men snakker vi, dere har jo selvfølgelig kjent en solskinsdag av Postgirobygget.
1: Ja.
0: Er det egentlig bare en stor sommerflørt?
2: Ja.
1: Ja.
0: Man finner den man vil, skal spise krabbe med, og så lager man det til krabber til klokka blir sent, og så spiser man disse krabbene, og så har man det veldig hyggelig, og så vet man ikke hva som skjer etter det.
2: Ja.
0: Shit, ass.
1: Så jeg tror det er bare viktig at man tør å gøtse litt og gå bort til de man ønsker.
2: Man må virkelig by på seg selv.
1: Bort, for det er sommer, det er liksom en viss periode her, så da må man liksom...
0: Det er noen feromoner i lufta, er det du prøver å si.
1: Man må liksom bare komme seg på ballen og jobbe på.
2: Mm.
1: Hvis man vil, da.
0: Ja, men det har vi jo nå vel etablert at jeg tydeligvis vil.
1: Ja.
0: Jeg gleder meg kjempe mye til dette. Hvis du er en single dame som skal vanke i Oslo fremover, lev i frykt. For jeg er på ta meg på ball og skal ut og finne meg en sommerflørt.

0: Du hørte You and I av Theo.
1: Er det rådvill, eller?
0: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
0: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
1: Jeg, i likhet med som deg, Jakob, sliter med å finne ut hva jeg skal gjøre i sommer. Så jeg har lyst til å lage en sommerbucketlist, som vi snakket litt om tidligere.
2: Ja, det
3: med. God idé.
1: Dere skal hjelpe meg med det.
3: Ja.
1: Jeg kan si dere litt hva jeg allerede skal, og så kan dere liksom gi meg litt påfyll.
3: Mm.
2: Ok. Og
1: så har jeg lyst til å krysse av og legge ut på Instagram i løpet av sommeren. Altså Instagramen vår, Rådvill.
2: Hei.
1: Undersøk Nova. Legge ut der i sommer når jeg har fullført disse tingene.
2: Men da kan jeg komme et forslag da.
1: Mm.
2: Jeg og Marit får velge to ting hver som du skal gjøre.
1: Mm.
2: Du kan ikke. På en måte, du må gjøre det uansett hva vi har valgt.
1: Så lenge det er noe som
2: altså ikke
1: skader eller klipper hår eller noe sånt, for det går jeg ikke med på.
2: Okay. Slå opp med typen, naturlig.
1: Det skader. Det skader. For faen, ikke være helt han Emilia.
2: Ok, så da, jeg og Marit får nå velge to hver, mens du, så vi kan tenke på det mens du forteller hva du allerede vet.
1: Jeg skal til USA i to uker.
2: Se VM?
1: Nei, jeg skal ikke se VM. Jeg skal besøke bestemoren til kjæresten min i Mississippi.
2: Hei!
1: Det er ganske fattig by. Ikke så mye på gang. Det er ikke noe LA eller noe New York, for å si det sånn. Det er ikke noe...
2: Det er ikke storbyen.
1: Det er ikke storbyen, det er ikke noe Florida heller. Men det er varmt da. Det er varmt og fuktig. Så jeg vet liksom sånn...
2: Sånn sommeren skal være.
1: Ja, det er jo søstatene, så det er liksom sånn... Den er grei!
3: Ja! Okay.
1: Men det skal jeg få gjøre, så skal jeg også jobbe
3: en del.
1: Mission shipping. Og så skal jeg en tur på hytta med mamma.
3: Mm, hvor har du hytta?
1: På Valer.
3: Fint!
2: Da har jeg mitt første innspill.
1: Ja.
2: Jeg synes du skal bli balledrita med moren din på Valer.
3: Ja!
2: Ordentlig sånn grøft. Sånn, bare dere to. Drikke.
3: Drikke så mye hvitvin.
2: Ja.
3: Ja.
1: Oh, fy faen.
2: Ordentlig sånn.
1: Kan jeg give a story? Bare sånn, ja.
3: Give a story.
1: Det var en gang jeg mamma satt og drakk limoncello spritz ut på verandaen.
2: Mm.
1: Og så gikk jeg inn etter en liten stund, for jeg synes det ble kaldt ute. Så kom jeg ut, så hadde hun sovnet, og så vekket hun. Og så er det sånn, Madeleine, jeg kan ikke bevege på meg. Hvis jeg beveger på meg, så går det gærent.
2: Men altså, det er
1: så det har skjedd før.
2: Det er undervurdert hyggelig å ta en pils eller to med foreldre.
1: Ja.
2: Fatteren tok et par i Spania, og det var dritkoselig, altså.
1: Ja, så, okay, nummer én er...
2: Du skal bli grøftefull med morsan. Hvitvinsfylla.
3: Skikkelig.
1: Grøftefull.
2: Glem at du skal legge det på rådvilsen i Instagram.
1: Med mamma.
2: Men da vil jeg også at du skal gjøre det på en sånn måte som er sånn... du skal liksom introdusere hun til hvordan du fester.
1: Nei, det kan jeg ikke.
2: Ok. Marit, har du noe innspill?
3: Nei, ikke. Har du flere på lista di, eller var det?
1: Nei, jeg bare skulle dele hva jeg har på planer om, og så kan dere liksom, litt basert på det, velge ut hva jeg kan gjøre.
3: Ja. Jeg vil ha noe som er liksom... inneholder liksom 24 timer, at du skal gjøre noe i 24 timer.
1: Jeg skal gjøre noe i 24 timer.
3: Du skal være ut... Men være ute i 24 timer.
1: Altså, jeg skal fly til USA da.
3: Nei, men sånn, jeg tenker sånn, ha en skikkelig sånn her sånn Oslo-kveld.
1: Oslo-kveld.
3: Døgnet.
1: Så i hvert fall sånn at jeg ikke går hjem på natta da?
3: Ja.
1: Ok.
3: Ja, så du skal ut på eventyr.
2: Kan jeg bygge på det?
3: Ja, bygg.
2: Jeg vil at du skal invitere til en sånn overnatting, med en sånn barneskole-type overnatting.
1: Det blir ikke vanskelig når jeg har kjæreste.
2: Du har venner da.
1: Jeg vet ikke, hvordan kan jeg invitere det hjem til meg? Jeg kan ikke ha kjæresten min og vennene mine, det blir rart.
2: Men han skal jo sikkert gjøre noe i sommer, han.
1: Han jobber.
2: Men har han ingen dag hvor han ikke skal være hjem, på en måte?
1: Ikke egentlig.
2: Steg 1. Kjæresten må jo begynne å henge litt med folk.
1: Ja, han gjør jo det, men han skal jobbe hele sommeren.
2: Men kan han bare henge hos en kompis?
3: Men har du... Okay,
1: de har ikke overnatting dem, da.
2: Det er jo helt greit, det. Ja,
3: hvor er det moren din bor? Hvor er liksom hjem?
1: Enebakk.
3: Har du trampoline?
1: Ikke nå lenger.
3: Nei.
2: Okay, så overnatting var ikke en vinner.
1: Nei, det ble bare litt vanskelig.
2: Nå kan du bare...
3: Ok, men telttur da.
1: Telttur?
3: Telttur og fisketur. Ja.
1: Fisketur kan jeg få til.
3: Ja.
1: Telt har jeg ikke.
3: Nei, men da kan du lage.
2: Fisketur, fisketur er med.
3: Fisketur er fint.
2: Jeg vil at du...
3: Er det noe du ikke kan som du har lyst til å lære deg?
2: Backflip.
1: Hvordan skal jeg klare meg det?
3: Backflip.
1: Jeg har ikke trampoline.
2: Finn ut det selv.
3: Kan du gå i sånn her, hva heter det?
2: Spagat.
3: Sånn trampolin.
2: Oh, ja, trampolinepark, ja. Rush.
3: Ja.
1: Det koster penger da.
2: Det jeg er studenttilbud. Halv pris.
3: Er det noe annet du ikke kan?
1: Nei, jeg ikke kan.
2: Jeg har et forslag. Du skal være hjemme i Oslo i sommer, ikke sant?
1: Ja, jeg skal jobbe.
2: I løpet av 24 timer skal du besøke alle bydelene i Oslo. Og ta en enhet i hver.
1: Ok, jeg skal, nå skal jeg notere.
3: Det er bar til bar.
2: Bar til bar, men bydels bar. Ja. Også.
3: Det hørtes litt gøy ut.
2: Det er kjempegøy ut. Ja. Det er et kjempegodt konsept fra meg, faktisk. Ja.
3: Har du gjort det før?
2: Aldri, det kom bare, det bare kom til meg. Kom til meg. Hva jeg ikke har, altså.
3: Så er det, det skal jeg ha.
2: For jeg har en oppfølger til dette.
3: Ja.
2: Du må prøve alle Los Tacosene i Oslo i løpet av sommeren også. Du må krysse alle. Jo.
1: Jeg drar aldri på Los Tacos. Jeg liker ikke maten der.
2: Men du skal bare ta en pils.
1: Jeg skal bare ta en pils.
3: Ja. Bare ta en pils. Fra Los Tacos til Los Tacos.
2: I dag skulle jeg egentlig vært på, som begynte for 38 minutter siden, Los, hvor de er da alle Los Tacosene i dag.
1: Det var psykologiske fakultet,
2: yes,
1: var det
2: gøy? Yes, helt riktig.
3: Oi, gøy.
2: Men jeg måtte si nei. Jeg har eksamen på fredag.
3: Ja, det var jo veldig fornuftig.
1: Okay, så nå
2: har du så langt?
1: Nå har jeg grøftefilm med mamma, fisketur, bydelsbar til bar, en eventyrlig natt, Los Tacos til Los Tacos.
3: Mhm. Og så kan du ta noe litt mer sånn, du kan ta litt små ting her og der da, sånn.
1: Men kan jeg få noe liksom, litt sånn hverdag som jeg kan gjøre på, ja, en... mellom slagene mens jeg skal på jobb, liksom?
2: Jeg har en bra en, tror jeg. Jeg vil at du skal finne deg et lag i VM som ikke er Norge, som du faktisk skal liksom lese litt opp og dedikere deg til å bli kjent med og heie på.
1: Ja,
3: som, jeg synes ikke det er gøy ut.
2: Curaçao eller noe sånt.
1: Det hørtes veldig gøy ut.
2: Jeg bare kaster forslag her. Vi vil se deg bli...
3: Lag en spennende matrett.
1: Finne på min egen, liksom.
3: Ja, lag noe som helt sånn...
1: Eller skal jeg lage noe som allerede er en ting?
3: Du kan godt lage noe som allerede er en ting, men du kan jo prøve å være litt kreativ. Men sånn, lag liksom hjemmelaget pasta, start med surdeig.
2: Du kan invitere meg og Marit på en middag hvor du har lagd noe veldig godt.
3: Ja, noe veldig godt.
2: Ja.
3: Å, det blir koselig da.
2: Vi gleder oss.
3: Jeg gleder meg masse.
2: Ok, for å oppsummere da, hva er det du skal gjøre i sommer? Fortell oss.
1: Jeg skal grøftetur med mamma, fisketur, jeg skal til bydel bar til bar. Eventyrlig natt skal jeg ha. Jeg skal ha Los Tacos til Los Tacos. Jeg skal bli interessert i en av lagene i VM som ikke er Norge. Og jeg skal lage en ordentlig middag.
2: Til oss to.
1: Til dere to.
3: Åh,
2: vi gleder oss. Yeah. Det blir en fantastisk sommer.

0: påskebrønn av de Sverre.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
0: Det har jo vært en gjenganger i studio at noen av oss er ute etter sommerflørt.
2: Hell yeah.
0: Hell yeah, og det er jo jeg også. Altså, sånn, sommerflørt er the best of the best. Så i går så var jeg på Hinge.
2: Kriga.
0: Om jeg kriga. Altså, fy søren. Hvor vanskelig skal det være? Og da, jeg vil gjerne hjelpe dere gutter der ute som er på Hinge.
2: For nå så du veldig stygt på meg.
0: Ja, du er den eneste gutten som er her, så da ble det liksom automatisk å bare gi blikk til deg.
2: Nei, jeg nå er representant for alle menn.
0: Ja, nå du er representant for alle menn. Men jeg har ikke lyst til å liksom være slem nå og disse dere. Jeg har lyst til å hjelpe dere.
2: Ok, men det er hyggelig.
0: Ja, det kommer fra et godt sted på en måte.
2: Det gleder jeg meg.
0: Så jeg har bare jeg har noen ting som jeg tenker sånn er automatisk.
2: Kan jeg da gi respons tilbake?
0: Ja.
2: På dette er liksom bare kritikk.
0: Hvordan Hinge-profilen til gutter ser ut. Mm. Og hva som på en måte for meg er liksom sånn fuck deg liksom. Mm. Eller sånn, ja, ikke fuck deg da, på en måte. Eller sånn.
2: Ja, ok, ja. Jo, vi er med, vi er med.
3: Jeg hadde ikke fucka deg liksom.
0: Jeg hadde ikke fucka deg, ja, ja. Det blir en X fra meg, ja, når jeg ser det her.
2: Nei.
0: Ja, nei. Det første jeg har er speilbildet.
2: Ja, den er enig.
0: Det er
2: den er fair.
0: Jeg
2: helt legitim.
0: Hater det så mye, og jeg blir redd når jeg ser rett.
3: Ja, gutter er så funny når dere skal pose i speil. Det er helt ja, enig. Jenter kan få det til.
0: Ja, jenter er kult. Men gutter gjør det kult for å bare vise muskler. Sånn, ja. Og det blir liksom sånn. Og så er det gjerne svart-hvit, og da er det liksom sånn. Nei.
3: Lyset er liksom dempet, så man ja, skal se ekstra godt.
0: Ja, og det er,
2: er det, ja, er det største problemet at du vet at personen som har tatt det bildet har tenkt, fy faen, det er så bra ut, altså.
3: Ja.
0: Ja, at man tenker sånn, at man faktisk synes man ser bra ut i de bildene. Nei. It's a no for me. Og det, nå er vi litt
2: sånn. Den er legitim.
0: Ja, litt i samme gate, og det er liksom. På Hinge kan du jo skrive de tekstboksene. Ja,
2: her er mye meninger.
0: Her er det mye, mye rart som dukker opp, og veldig mye kjedelig. Det her er liksom sånn, nå har du på en måte sjansen din til å
2: vise litt av deg selv.
0: Ja, og hvis det står en typisk søndag, og så står det gym. Så okay, et ord, gym.
2: Det er jenteversjonen av en typisk senga, sove.
0: Det, ja, det, jeg gjør ikke det.
2: Nei.
0: Nei,
2: men det er det det står på absolutt alle.
3: Hva er disse, jeg har jo ikke hatt Hinge før. Hva er disse promptsa som liksom
2: det kan være sånn, ikke sant, sånn i år velge? Har jeg veldig lyst til. Nøkkelen til mitt hjerte, ja, er, ikke sant?
0: Du kan velge liksom ulike setninger som skal liksom være liksom en samtale.
2: Skal vise litt om deg da, ja. Det mest nerdete om meg er,
3: ja. Så du kan liksom velge hva prompten skal, eller
2: hva prompten skal være, og så svarer
3: du på den.
2: Skal
3: du svare på prompten?
0: Ja.
3: Ok.
0: Ja.
2: En gjenganger er for eksempel sånn, den her synes jeg er veldig sånn, da synes jeg det er utrolig turn off. I år har jeg veldig lyst til
0: reise.
2: Ja. Det tror jeg er også en generell sånn, det går på begge.
3: Det er så tørt
0: det. Det er tørt. Ja. Og så er det noen som er sånn der, det mest spontane jeg har gjort, og så er det sånn der, kjøpe flybilletter i fylla.
2: Ja.
0: Og så er det sånn, wow.
3: Du er gøy.
2: Jeg spanderer første øl, hvis du spanderer neste.
0: Ja. Og så mine også sånn flere no's er hvis du noen som helst nevner Strava.
3: Ja,
2: nei, det er feil.
3: Ja, men det skjønner jeg.
2: Den er legitim.
0: Hva, kjæren? Og det kan være sånn, add meg på Strava.
3: Æsj.
0: Og jeg er sånn, ikke faen.
3: Jeg generelt er imot Strava som et konsept. Ja. Jeg vet at folk som leier inn andre folk til å løpe for
2: dem. Ja, det er helt krise.
0: Og det har jo gått for langt.
3: Ja, det har jo det.
0: Det er jo ikke bra.
2: Legg ned Strava.
3: Legg ned Strava.
0: Ja, absolutt. Og så har jeg også en til sånn prompt, når de er sånn, jeg er overrasket tiltrukket,
2: av
0: deg.
2: Åh, den er til.
0: Eller, jeg elsker deg.
2: Åh. En jeg også synes er, den synes jeg også er sånn der gutter som er litt autistiske, tenker jeg bare sånn, uff, det synes jeg liksom, da spiller du litt ned en ganske seriøs greie, og så er det sånn, så er det ikke sant heller.
0: Ja, du vil bare ha en som er litt sånn
2: quirky.
0: Som kan, kan litt om...
3: Som klatrer.
2: Kan bytte litt om tog.
0: Kan bytte litt om tog.
2: Og så alt sånt der, jeg er Batman og sånt, det også faller litt den samme bok for meg. Altså.
0: Ja. Ja.
2: Men jeg synes også den... hvordan blir det, ja? Jeg er sånn, jeg liker sånn nerdete Juster Schenk, alt sånn. Kjøper jeg kass.
0: Det er veldig gøy å høre liksom, din ja. Side, fordi jeg, det jeg synes er veldig gøy å, liksom, å gå gjennom liksom, Hinge-profilen til, eller sånn, Hinge fra den andre siden.
2: Mm. Hva er det,
0: gutter liksom, opplever?
2: Hva er det gutta leter etter?
3: Ja. Har du Hinge?
0: Hva?
2: Jeg har hatt det.
3: Du har hatt det. Det har vært veldig gøy om dere bare kunne sett gjennom hverandre sett på.
2: Nei, ja. Takk.
0: Nei,
2: ja. Vet du hva? Fordi, vet du hva, det tror jeg dating-profil tror jeg er ganske mye mer sårbart egentlig enn folk tenker over.
0: Men det er veldig flaut hvis liksom, noen går gjennom profilen din.
2: Ja, det er kjempeflaut.
0: Og så, jeg blir sånn, hver gang jeg ser på Hinge og ser liksom, noen jeg kjenner, da skvetter jeg så altså,
3: det, jeg synes det var så gøy.
2: Da sender jeg melding og sier sånn, faen er du her da? Eller sånn,
0: nei.
2: Jeg har en venninne hvor jeg sendte sånn skikkelig sånn grov, veldig sånn ugrei melding egentlig til, fordi jeg vet at hun synes det var gøy.
0: Ja.
2: Og hun sendte meg tilbake samme type svar. Jeg skrev sånn...
0: Men det kommer jo litt an på selvfølgelig hvem det er, men hvis det er noen du på en måte vet hvem er, liksom en fyr, en kall fra Elverum, da har jeg lyst til å slette appen.
3: Ah, jeg synes det er så gøy.
0: Ja. Men jeg har en siste ting også.
2: Ja.
0: Og, nei, ja. Jo, jeg har to ting.
2: To ting?
0: Ja. Og det neste siste er hvis du har liksom et gruppebilde og så har du tatt emojier foran ja. Liksom, vennene dine.
3: Ah.
0: Eller du har tatt sånn
2: klussa
0: det ut. Og hvis det er liksom en jente og så har du liksom tatt og klussa det ut.
2: Åpenbart er eksen.
0: Ja.
2: det er et romantisk bilde foran solnedgangen og det er en helt tilfeldig jente.
3: Ja. Det er søstra mi.
2: Og siste er?
0: Siste er at du har babybildet. Ikke av deg selv, men du holder en baby
2: ja.
0: Og så står du under det er ikke barnet mitt
2: ja,
0: det er, jeg er onkel det blir sånn, relax
2: onkel
0: ja. Da, så gutter, ikke gjør det her fiks opp i Hinge-profilen deres gjør det litt fint og gjør deg litt fornøyd bruk litt tid
2: på det
0: ja.
2: Det er sånn du finner din sommerflørt
0: yes.

0: God morgen, du hører på Skomma Kultur. Mitt navn er Mari. Jeg har skikkelig morgenstemme i dag, jeg beklager deg. Jeg stod opp for et kvarter siden. Vi, men Skomma Kultur er right here in your ear. Det rimte.
1: Det rimte.
0: Og vi skal snakke om, Tony Awards, vi skal snakke om Olivia Rodriguez. Vi skal snakke om Andreas Hjørne, han sover. Vi skal snakke om Mr. Fantasy, det blir dritbra. Teater, stick around. Dere kommer til å elske det her. Du hører på Skomma Kultur.

0: Da hørte du Liv med Paris.
1: Skumma kultur.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: Okay. God morgen. Det er ikke konkurranse.
2: Det er konkurranse.
0: Mitt navn er Mari. Jeg sitter her med
2: Andreas.
3: Andreas. Ja.

0: utvikler, skal kode ting, trykk. Og på den jobben jeg skal jobbe på, så fikk jeg vite etter som jeg hadde kommet litt inn i intervjuprosessen, at jo da, en ting som obligatorisk her, at vi har CrossFit hver mandag morgen 06.20 på Nydalen. Og så etterpå så det bading Akerselva.
1: Helt geni, mitt verste mareritt.
2: Samme.
0: Jeg sier sånn.
2: Obligatorisk?
0: Ja, og så sier jeg, ja, ok. Og så det sånn, ja, nei, vi bruker egentlig å si det her på første intervju til folk, sånn at hvis de ikke er interesserte, så får de ikke jobben.
1: Men det er ikke sånn faktisk obligatorisk, det er sånn du blir han ene rare karen på kontoret hvis du ikke gjør det.
0: Ja, de kaller det frivillig tvang.
2: Ja, gruppepress.
0: Men, ja, gruppepress, genuint. Og det er skikkelig dårlig stil å ikke møte opp, og man blir kålet ut på det.
2: Ja.
0: Så jeg har vært to mandager nå på rad på Nydalen 06.20.
1: Ok, men vent først, hva er CrossFit?
0: Det er liksom styrketrening hvor du liksom bruker så mye av kroppen som mulig. Og det er skal være så intenst som mulig hele veien. Så vi har en personlig trener der som bruker sin tid og energi den timen vi trener på å rope: kom igjen! Kom igjen! Tren hardere! Fortsett, ikke stopp! Og jeg står der og er bare sånn, jeg hater dette, jeg hater deg, jeg vil ikke løfte mer. Jeg vet at du vil jeg skal løfte mer, men hvis jeg løfter mer nå, så vinner du. Og det vil jeg kanskje gjøre. Så jeg bygger en sånn vendetta mot han treneren.
1: Så tidlig på morgenen nå. Ja. Når klokka, sa du? Klokka?
0: 06.20. Oh, så jeg må stå 5.45 senest, egentlig 5.30.
1: Og så skal noen stå og kjefte på deg.
0: Ja.
2: Så rekker du ikke engang høre på frokost på Radio Nova.
0: Det er det verste med det, uten tvil. Neida, men jeg har gjort det to uker nå, det, egentlig så er det ikke så ille. Jeg må finne balansen mellom å gi så mye at jeg holder på å spy, men ikke så mye at jeg kommer til å spy.
2: Ja, for du skal jo ha en full arbeidsdag rett etterpå.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Og hele uka etterpå.
0: Ja, for det er det. Fordi jeg var skikkelig nærmere å spy i går. Men det er sånn, hvis jeg spyr, så er dagen utlagt.
2: Ja.
0: Da har jeg ikke noe å gi resten av
2: gangen. CrossFit er jo dritheftig.
0: Ja, ja.
2: Men har du prøvd det før? Eller er det
0: nei,
2: første gang?
0: Nei, ja. For jeg trener mye styrke, men jeg har aldri trett CrossFit. Og jeg har tenkt egentlig før, det hadde vært litt gøy å prøve. Så det er egentlig en veldig nice måte å A, starte uka si på,
2: ja.
0: B, trene jevnlig på, og C, bli vant til å trene før jobb, som jeg egentlig liker å gjøre også. Så jeg har trent før jobb et par ganger utenom det her nå, så siden jeg begynte, kose meg med det. Så jeg blir et bedre menneske enn jeg var før, og ikke minst, det her er det beste, jeg blir et bedre menneske enn alle andre rundt meg. Ja, jeg vet det.
1: Ja, sure.
2: Litt ja. Grann, kanskje.
0: Så jeg blir litt ekkel. Men så i går skulle Theodor, samboeren min, nei, det ble feil å si. Theodor som jeg bor med.
2: Room in.
0: Ja, det er bedre. Han skulle dra bade for en eller annen video han skulle lage i går ettermiddag. Og så var jeg sånn, ja, nice, det var digg jeg akkurat selv hver dag tidlig.
1: Åh, så jævlig ekkel du er.
0: Ja, men det, jeg har ikke noe valg. Jeg må bli ekkel om det på en måte. Ellers så kommer det ikke til å funke for meg, tror jeg.
1: Ja. Nei, men good for you. Jeg personlig hadde sluttet, men i jobben.
0: ja, fair. Jeg har ikke skrevet kontrakt enda, så jeg kan stikke for det hvis jeg vil. Ja.
2: Har du ikke skrevet kontrakt?
0: Nei, vi holder på finjustere.
2: Andreas?
0: Små ting. Nei, chill nå.
2: Du har sagt at du har kontrakt.
0: Jeg har fått kontrakt, men jeg har ikke bare skrevet kontrakt. Det er fordi jeg må ha en CrossFit-økt til for å se om det har vært.
1: Dere studenter som er fresh out av studiene, dere, watch out for your rights når du kommer ut i arbeidslivet.
0: Aner ikke hva som venter på dere.
2: Pass på å ha kontrakt, altså. Ja. Men Andreas, fett. Du er kul.
1: Ja, du er så kul. Du er så mye bedre enn alle andre.
0: Jeg vet det.
1: Ok, takk for oss.
0: Okay.

0: Der hørte du Ludo med Live, Love, Laugh.
1: Skumma kultur.
0: Okay. Det er ikke bare Olivia Rodrigo som slipper album snart, dere.
2: Slikker album.
0: Sorry, jeg er trøtt og jeg har alle feil. Okay. Det er noen andre som slipper album snart også.
3: Hvem da?
0: Mr. Fantasy!
3: Mr. Fantasy!
0: Mr. Fantasy!
3: Oh, han er så søt!
0: Hva vet dere om Mr. Fantasy? Favorittavisten min, helt ærlig.
2: Hva sa du?
0: Hva vet dere om Mr. Fantasy?
2: Jeg vet at det er KJ Appa som er i kostyme som
0: Ok, fordi det er akkurat det vi skal snakke om nå. Det er veldig mange.
3: Du har bare falt for nett-troll.
0: Det er veldig mange folk som tror at KJ Appa og Mr. Fantasy er samme person.
2: KJ Appa, for de som ikke kan navnet hans, er han som spiller Archie Riverdale.
0: Riktig.
3: Han med rødt hår.
2: Ja.
0: Og så siden
2: TV-skuespiller, kul fyr.
0: Ja. Siden det er mange som tror at de er samme person, så har det jo blitt en del drama rundt det. Men bortsett fra det,
2: jeg gidder ikke denne running joken deres. Det er samme person, det er samme person, det er samme
3: Nei,
2: person. Jo, bare søk opp. Ok, først og fremst,
3: se på tennene hans.
2: Ok, først og fremst,
3: du kan ikke fake tenner så bra sånn han.
2: Hvis jeg ikke må snakke snart, så vil jeg gråte. Ok, jeg er seriøs. Hvis du søker opp.
3: Vi trenger egentlig ikke høre på.
2: Nei, men hør på meg. Uavhengig om det er samme person eller ikke, så må, for hvis jeg skal snakke om Mr. Fantasy og du ikke har hørt om han, så må du søke han opp, fordi han er en karakter som er uten noe annet.
3: Absolutt, altså, han er dritkul.
2: Han er så fascinerende og rar.
0: Han er gæren.
2: Om man ser på han, om han er sånn, jeg skjønner ikke om dette er AI eller en ekte person, eller om det er kødd, eller om det er ekte, eller sånn.
3: Ja, det ser bare litt ut som Anna Wintour på heroin, på en måte.
2: Ja,
0: det er veldig sant.
2: Hvis hun var ripped, på en måte. Og hvis hun hadde akkurat samme,
3: hvis Anna Wintour var ripped, den dame er ripped.
2: Ok, hun er ikke bulked up. Og hvis hun hadde akkurat samme tatueringer som Kirjepa, og akkurat samme øyne, og akkurat samme ansikt, og akkurat samme kropp.
0: Ja, og så lager han bare sånn crazy partymusikk, mm-hmm, som jeg vil løpe meg alle i. Vil dere høre en liten snutt?
2: Ja. La oss høre litt igjen. Ok. Er det en disco-vibe?
0: Men det er så dårlig.
2: Ja, for det er så, ja, men fordi musikken nå er sånn, jeg skjønner ikke om han tuller eller ikke. Ok.
0: Jeg tror han er helt seriøs.
2: Ja.
3: Jeg vil anbefale, hvis man liksom skal søke han opp, se så gå på TikTok, for han har veldig bra TikTok.
2: Ja, han har det.
0: Veldig flink på TikTok.
3: Men det er ikke samme person, for de har til og med blitt spottet på lunsj sammen forrige uke, eller for to uker
0: siden. De satt og spiste middag sammen.
3: Så det er et bilde av de.
2: Ja, sant. Det er et bilde av de to sammen. Og man kan jo ikke photoshoppe noe.
0: Men det var på du må, liksom.
2: Ja, man kan ikke photoshoppe.
3: Nei, men det er ikke photoshop. Det er liksom folk har sagt at de er der.
2: Åja, shit. Altså. Ja, shit.
0: Så du må gå inn og stalke på du må.
3: Og det er video ute også.
2: Nei, det er ikke det.
3: Jo, det er,
0: det er video av at de sitter og snakker sammen.
2: Ja, ok. KI, I guess. I don't know.
0: Ja, ok. Men det er jo også, tingen er at det her har vært veldig.
3: Kan jeg bare si, nå er hodet mitt sånn her. Ja, jeg blir veldig.
2: De har samme tatueringer hvert eneste sted på kroppen sin. Er det tilfeldig?
0: Det har vi jo.
2: Det har vi ikke, Mari. Ikke si det.
3: Det har dere reddet.
2: Jeg gidder ikke denne running rocken deres. Jeg gidder ikke at dere later som.
3: Jeg ser at dere har samme Edward-tatuering. Ja,
2: hvordan visste du om den?
0: Men jeg synes også det er litt sånn lite sensitivt av deg å drive og kødde med det, fordi KJ Appa har jo gått veldig offentlig ut med at han synes det er dritubehagelig, for han føler det er en random.
2: Han har ikke det!
0: Jo, det har han!
3: Jo, han har
0: det! Det er en random kar som driver og stjeler identiteten hans, og det har vært masse intervjuer med for eksempel Riverdale-skuespillerne. Jeg tror det var Camila Mendes som ble spurt på rødløperen sånn. Fordi hun
2: og Lily Reinhardt.
0: Ja, men Camila Mendes, hun har faktisk blitt sett før med Mr. Fantasy, sånn, de har vært gode venner. Så da
2: spørsmålet
0: om liksom, ok, hvordan er det for deg at liksom dine to gode venner driver i klanglene? Ja. Hun, du så at hun syntes det var litt vanskelig å være sånn.
3: Altså, Mr. Fantasy var jo til og med på rødløperen til den nye filmen hos henne.
0: Yes,
2: wow,
0: ja.
2: Det er så sykt. At hun kjenner både Mr. Fantasy og KJ Appa, som hun tilfellig spilte med på Riverdale i mange år.
3: Men synes du er litt dømmende, Andreas?
2: Ja, det
3: er. Men du har et åpent sinn.
2: Nei.
3: Nei.
0: De ligner jo ikke.
2: Jeg angriper deg.
0: Ok.
3: Men vet vi når albumet til Mr. Fantasy kommer?
0: 26. juni. I'm gonna be blasting that shit all summer.
2: Åh, det blir så bra.
3: Ja, det blir som en soundtrack.
2: Han er veldig flink, han kan ikke rappe til å synge, faktisk. Han er det.

0: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter, det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
1: Har du ikke hørt det?
0: Det aller helligste tema blant studenter.
2: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
3: I et halvt år nå så har jeg visst når jeg skal ha eksamen. Den kommer nå på torsdag. Og den har jeg på en måte satt av dagen til. Jeg har jo fått ordnet sånn at jeg ikke har jobb oppi der og alt mulig. Så hvis det hadde skjedd noe som gjorde at denne eksamen måtte bli flyttet på eller tas på nytt, så hadde på en måte timeplanen min raknet helt, fordi at den er så stappet fra før. Og det her er noe som har skjedd nå i Bergen for 700 BI-studenter.
2: Hva da?
3: At de har rett og slett hatt eksamen, og så har alle sammen måttet annullere den eksamen de har hatt. 700 elever.
2: Hæ?
3: Ja. For det som har skjedd er rett og slett at eksamen deres har blitt delt opp i to puljer. Og de har ikke vært liksom samtidig. Ikke sant? Og så har den andre puljen fått samme eksamen som den første pulja. Og da er det rom for juks.
2: Oi.
4: Ja, ikke sant? Ja.
2: Kan jeg få gjette en ting her nå?
3: Ja, du kan gjette.
2: Kan det være tilfelle at andre pulje, som har fått samme eksamensett som pulje 1, egentlig skulle ha fått et annet eksamensett?
3: Det er helt riktig, Håkon. De skulle fått et annet eksamensett. Og når det har gjort litt sånn at de har måttet ta, eller fått den samme med feil, en menneskelig feil, står det på VG, så kan de rett og slett ikke godkjenne den, fordi da er det mulighet for at elevene har kunnet jukse på eksamen. Så alle sammen har måttet annullere og blitt nødt til å ta eksamen på nytt.
2: Åh, kjedelig da.
3: Ja. Så studenter som går på BI der, de forteller det at de har måttet legge om alle sommerplanene sine og jobbplanene sine. Og ja, det har egentlig, og i hvert fall den følelsen når man endelig er ferdig med en eksamen.
4: Ja, hvor det er sånn selv hvis det gikk dårlig, så er det sånn, ja, men nå er jeg i hvert fall ferdig.
3: Det er det.
4: Nå er det sommerferie.
3: Og så får man vite at, nei, du har sittet der i 6 timer, eller jeg vet ikke hvor lenge denne eksamen varte da. Forgjeves. Det telser ikke noen ting av det du har gjort. Tenk om man føler man har gjort det kjempebra. Jeg hadde altså blitt så frustrert.
4: Man føler seg så kokt etter en sånn eksamen også. Ja. Liksom man er helt sånn, du har liksom bare tømt ut alt du har lært det siste halvåret.
3: Ja.
4: Fra hjernen din på de timene, og så er det bare sånn, jeg vet ikke, jeg føler jeg glemmer alt etterpå å se. Jeg er bare sånn, okay,
3: ja, og man går ut derfra og er sånn, nå har jeg sommerferie, nå trenger jeg ikke å...
4: Nå trenger jeg ikke tenke på det her med, liksom, nå kan jeg gå inn i feriemodus, liksom.
3: Mm.
2: Ja. Når er det de må lese eksamen i sommer, de studentene her da?
3: Ja, det står det at de må enten, de vet ikke om det blir i løpet av juli eller august, så det er jo på en måte midt på sommeren også, det er sånn, når man egentlig skulle hatt ferie. Og det er jo også frustrerende, eller det er jo også kjipt for den personen som sitter med ansvaret, for det er jo en menneskelig glipp, og det er på en måte BI, noen som er ansvarlig for det her på BI, som har skylda på en måte.
2: Jeg ser NRK skrev en nyhetsmelding på det, der de siterte NTB om at studenten som rammes får tilbud om ny eksamen 12. juni eller 19. august.
3: Riktig. Ja, så de kan velge mellom begge to da, kanskje?
2: Ja, enten ene eller andre, og da lurer jeg på, hvilken tar du? Takk du den velfortjent sommerferie og går inn for konten i hermetegn og tar det i august på starten av nytt semester? Eller bare... utsett du sommerferien og bit tennene sammen og tak den 12. nå?
3: Jeg hadde jo tatt august. Jeg hadde jo heller startet året litt tidligere enn å ta midt på sommeren. Da skal man jo, på sommeren så er jo helt poenget at man ikke skal trenge å bekymre seg over noen ting.
2: Ja, men hvorfor vil du ikke bare få det unnagjort med en gang da?
3: Det er jo et poeng det også, men da må man liksom sitte hele sommeren og lese da.
2: Ja, det er jo fortsatt friskt i minnet da. For noen. Jeg vet at det er jo tilfellet at med en gang du går ut av eksamenslokalet, så forsvinner jo alt det du nå har pukket
3: av den siste måten
2: ut av hodet i samtid.
4: Jeg er også veldig sånn person som ikke klarer å slappe av ordentlig, for jeg vet at alt er gjort på en måte.
2: Ja.
4: Så jeg bare føler at jeg måtte tatt det så tidlig som mulig for å kunne... Hvis ikke så hadde jeg gått hele sommeren, og så var jeg noen hadde sagt sånn, deilig å sitte her i sola, eller så har jeg vært sånn, ja, men jeg har jo en eksamen.
3: Det er det, det er et godt poeng. Jeg tror også jeg hadde slitt med å på en måte legge den tanken bort i ferien. Men det er jo på en måte en tap-tap-situasjon, altså ingen av de alternativene hørtes særlig.
2: Ja, skulle helst være ferdig med det, ja. Særlig når det ikke er din feil.
3: Det er ja, ikke sant? Her. Så de BE-studentene forteller jo om at de skulle ønske at, at skolen kunne kommet med et bedre alternativ.
4: Mm.
3: Hva det skulle vært, det vet ikke jeg. Men
2: du vil, altså, om du hadde vært i BE-studentens sko da, hadde du hadde gått for i august?
3: Jeg hadde gått for med en gang, så fort som mulig.
2: Å, du hadde det, ja. Jeg misforstod, jeg trodde du mente at du ville tatt det i august.
3: Jo, det mente jeg av de to alternativene du sa.
2: Ja.
3: Fordi den ene er i juli og den andre er i august. Men hvis en hadde vært sånn en uke frem i tid.
2: Ja, men den er jo en uke frem i tid, det er 12. juni.
3: Og jeg trodde du sa juli.
2: Nei da, det er juni.
3: Å ja, men da, vet du hva, da endrer det alt.
2: Ja, ikke sant.
3: Da endrer det alt. Da hadde jeg valgt 12. juni.
2: Ja, mulig. Ja. Nå vet jeg ikke om du hørte feil, om jeg sa feil. Tipper det sikkert var
3: jeg
2: som sa feil.
3: Det kan godt være at det var jeg som hørte feil, for jeg leste også juli på Mac-en, så jeg tror juli var i hodet mitt, men
4: jeg
3: det står 12. juni,
4: juni i hvert fall.
2: Ja, og skal ikke krangle om hvem som sa feil.
3: For jeg leser det. Mens jeg snakker nå, det står 12. juni.
2: Ja, og skal ikke krangle om hvem som sa eller hørte feil her, men da skal vi være enig om. Det er at det er noen som tok feil. Det var BI.
3: Det var BI sin feil.
2: Ja. Så jeg mener, tenn et ljos for din bekjente BI-student der ute. De må lese litt, enten neste uke nå, eller gjennom sommeren, avhengig av hva de velger.
3: Ja. Så de har jo sendt ut den e-posten til studentene. Jeg kan jo godt lese den opp, hvor de har skrevet: for å sikre en rettferdig vurdering for alle, er vi etter regelverket nødt til å annullere denne eksamen. Vi forstår utrolig godt at dette er en veldig kjedelig beskjed å få, og at du har lagt ned mye tid og krefter i forberedelsene. Vi beklager på det aller sterkeste den situasjonen som har oppstått. Så de legger seg jo flate, men det er jo fortsatt sånn, hva? Det er jo fortsatt så frustrerende.
4: Jeg føler de burde hatt noen sånn der trøstepremieaktig, liksom sånn, jeg vet ikke sånn. Eller annet sånn, jeg vet ikke sånn, gi dem noe sjokolade eller noe sånt i trøst liksom.
2: Jeg vil ha 15 gratis studiepoeng neste semester.
3: Ja, faktisk.

0: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
1: Nå ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
2: Det jo alle studenters favorittid på året, eksamensesongen. Jeg tror vi alle kjenner det litt på... Vi kjenner det i skuldrene, på en måte.
3: Ja.
2: Altså, Håkon, du har jo sommerferie nå.
4: Jeg har faktisk sommerferie.
2: Ser det lyst ut på andre siden for oss som ikke er helt ferdig?
4: Ja, absolutt. Yeah. Det jo, jeg har vært igjennom mange eksamensvår opp igjennom etter å ha studert en del år. Men det jævlig når du først står i det, husker jeg. Så det ikke noen god følelse før du liksom... Fire dager før du skal inn på Silurveien her i Oslo, eller om det på sluppen i Trondheim, eller hvor enn du studerer i Norge.
3: Det et stressmoment. Det er liksom noe som bare tar opp hele livet. Fordi jeg føler at jeg aldri kan lese meg ferdig lest før en eksamen, at det aldri kan være godt nok forberedt.
2: Ja, fordi du har eksamen på torsdag.
3: Jeg har eksamen på torsdag.
2: Som innen denne sendingen her er ute er jo over da.
4: Ja, du hadde eksamen i går, du Idun, når våre lyttere hører på det her på radioen. Stemmer at vi
3: ikke spiller inn live, nei.
4: Ja, nei, det en liten preproduksjon her denne uka, det. Men det har vi gjort rede for allerede.
3: Ja, det sant. Jippie, jeg ferdig med eksamen.
4: Ja.
3: Nei, ikke det, for jeg har to eksamen foran meg. Jeg har en 9 også, skjønner dere.
4: Åja, du har det.
3: Så, men det bare en muntlig del av en annen eksamen, så ja, det samme. Er en vippeeksamen. Så.
2: Ja, jeg også har en sånn, nå har jeg brukt noen uker på å skrive semesteroppgave.
3: Ja.
2: Og det føles som liksom det store prosjektet dette semesteret. Men i det samme emnet så har jeg jo en muntlig eksamen som kan make or break. Men så har jeg tatt mentalt sommerferie.
3: Ja, for min del så er det en eksamen jeg ikke klarer å forholde meg til akkurat nå. Fordi at det er en annen eksamen som kommer opp først, og den er ganske mye viktigere. Dette er en VIP-eksamen, så jeg kan vippe meg opp og ned en karakter i et 10-poengsfag.
2: Ja,
3: det andre er et 90-poengsfag. Poengsfag, og det den o-store eksamen i faget.
2: Ja, nei, da føler jeg at du gjør rett i å prioritere, prioritere det.
3: Ja, men jeg tror jeg håndterer eksamensstresset på en litt sånn antistressede måte, og at jeg burde kanskje stresset mer, men jeg er en prokrastinerer, hvis det er en personlighetstype.
4: Ja.
2: Absolutt.
3: Det er ingenting som gir meg mer angst enn å sette meg ned og lese til en eksamen som jeg ikke føler meg forberedt til, så derfor så velger jeg heller jo andre ting. Mm. Og det er jo en kjempedårlig strategi, men samtidig så er min mentalitet litt sånn, det går bra, jeg står.
2: Ja, uansett hva, så er liksom det her løser seg på en måte.
3: Og jeg har masse hjelpemidler, eller jeg har lov til å ha hjelpemidler, vil jeg, mener jeg. Sånn at...
2: Kanskje lurt å dobbeltsjekke det.
3: Jeg kan bruke alle papir, eller sånn fysiske hjelpemidler, og jeg har skrevet ut masse notater og pensumgreier, sånn at jeg burde jo være forberedt sånn sett, bare jeg har en slags struktur i det da. Det er jo på en måte sånn jeg har prøvd å forberede meg. At jeg prøver ikke å kunne pensum ut og inn, men mer sånn jeg vet hvor jeg kan finne de forskjellige tingene i pensum da.
2: Ja, det var lurt.
3: Ja.
2: Jeg føler jeg har som en som deler prokrastinerer personligheten med deg, så føler jeg at jeg har fått veldig mye sånn tips om hvordan jeg kan jobbe mer strukturert og sånn opp gjennom årene. Mm. Og det siste året så har jeg bare akseptert at nei, jeg prokrastinerer, og jeg jobber best uka før eksamen, og det suger den ene uka. Men det løser seg hver gang, på en måte. Det går alltid fint. Det finnes ikke en verden hvor denne eksamen ikke blir fullført, på en måte.
3: Ikke sant? Jeg står sikkert. Det er liksom det jeg tenker.
2: Ja.
3: Og så orker jeg ikke å stresse med det. Men hvordan forholder du deg til eksamen? Nå er jo du ferdig, Håkon. Men når du skal lese eksamen, hva din strategi?
4: Altså det jeg vet er at uansett hvor mye du forbereder deg, om du begynner å lese i januar eller om du begynner å lese i mai, så vil du være nervøs til en viss grad når du går inn i eksamenslokalet. Altså hvis du... begynner å lese dagen før, så er det jo så hjelpesløs at du ikke blir nervøs, fordi du vet du har allerede akseptert at det går ad undas. Jeg prater ikke om egen erfaring, men jeg har tatt noen skippertak på 3-4 uker før eksamen og stått. ikke noe god strategi. Du kjenner det veldig i kroppen når du da slapp stresset løs etter eksamen. Men om du så begynner å lese tidlig og er rutinert, så du stiller mye bedre på en eksamen, men du er fortsatt stresset uansett, så det stresset må du bare leve med. Men det er livet generelt. Du er ubehag, vil du møte livet uansett. Og det er jo det høyere utdanning tross alt herder oss for. Det er jo den evnen til å stå i det ubehagelige. Så det er jo...
3: Det er et godt poeng.
4: Det er derfor oss har eksamen, tror jeg.
3: Det skal sies at jeg har lest pensum, men jeg leser best når jeg ikke må. Så leste det første måneden av studiet. Nå har jeg glemt alt, så jeg burde egentlig lese på nytt. Men jeg leste det i hvert fall. Jeg kjenner meg selv godt nok til at jeg vet at jeg må starte lesingen tidlig før det blir stress.
4: Ja, men tenk da, du har nå lest det tidlige semesteret. Så du har jo, hjernen din er jo kjent med innholdet.
3: Det er det.
4: Selv om det ikke er ved bevisstheten, fordi du har det har passert. Men når du da leste på nytt, så vil du jo ha bedre utgangspunkt for å forstå innholdet i pensum, men du gjorde det i starten på semesteret da.
3: Ja.
4: Så hvis du leser pensumet for tredje gang, rett før eksamen, i stedet for første gang, rett før eksamen, så har du et bedre utgangspunkt på en eksamen.
2: Da får man mer den der, ja, det er sant, det var sånn det var, enn sånn, ja, det er sånn det fungerer.
4: Slik fungerer det.
3: Absolutt, det er gode tips til alle lyttere.
4: Ja, til dere som har sommerferie, så får dere ha en fin god sommerferie. Til dere som fortsatt skal slite gjennom siste etappe her nå.
3: Lykke til.
4: Og møte opp på eksamen, og når du står der og skal gi ditt beste, er det viktig å ha en big boy mentalitet. Så apropos, nå skal vi få en anthem ut av like. Her kommer Taco Bitch med Big Boy.
3: Yeah.

0: Det var Sherry Mangui med BRB.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Der var vi tilbake igjen.
2: Der var vi.
3: Rar start på sommeren, altså. Når vi har det været her ute.
0: Ja, ja. Det er for alle dere som lytter og ikke er i Oslo.
3: Ja, of course, stemmer det.
0: Så regner det veldig mye her, da.
2: Ja, ja. Jeg liker det litt, altså, i det studioet blir det jo så insane varmt, ja, hvis det er sol, så det å ha sending i regn er jo bare egentlig helt nydelig.
0: Ja. Men Frida, hva har du gjort i dag?
2: Hvilken
0: energi er det du kommer hit med?
2: Hvilken energi? Nei, jeg våkna egentlig litt sånn sent, og så skulle jeg vaske badet, og det gjorde jeg.

0: sprayet som får vatten ned fra himmelen, og en sånn liten dusj. Og når jeg vasker dusjen med kleda inni der uten at jeg skal dusje, så tar jeg den der og blir den feil vei, og så blir jeg dritbløtt, og headsetet mitt blir helt kjempebløtt, og det blir bare krise.
1: Yeah.
0: Men hvis du dusjer mens du vasker dusjen...
2: Oh, da er det ingen som kan ta deg på at du ikke skulle bli våt.
0: Absolutt ikke. Så det var dritnice.
1: Du, tar du her på sånne etapper? Fordi når man vasker badet, så må man ta såpe, og så vann. Mm. Og så såpe, og så vann. Mm. Og så du dusjer på etapper. Da.
2: Herregud, ja. dette er veldig sånn blottleggende sånn, å snakke om sånn, akkurat helt sånn detaljert hvordan man vasker badet.
1: Nei, men jeg er nysgjerrig for at jeg skal... Det jeg har gjort i dag er at vi har fått leilighet. Jeg skal flytte tilbake til Oslo.
2: Gratulerer.
1: Vekk fra skogen, skal vi til å si. Men, og da har vi planlagt litt sånn hva vi målte rom og sånn, og for, liksom, hva vi trenger av senger og alt mulig rart til leiligheten. Og det hadde vært fint å vite om hvordan man skal vaske bad igjen da, siden det har vært en stund siden jeg har vasket bad.
2: Heldig at det er lenge siden du har vasket bad.
0: Ja, det er du heldig med. Nei, vil du jo oppriktig veste av hvordan du vasker bad?
1: Ja, men vi kan også bare ta det etterpå da, hvis det blir for detaljert og litt for blotting.
2: Ja, litt for blottende.
0: Nei, jeg synes ikke det, men det er jo ikke så gøy.
2: Det eneste jeg tenker på med sånn, å vaske bad når du selv er i dusjen, er sånn, er det ikke dumt å få såpe på seg eller noe? Er ikke det en greie?
0: Jo, men på en måte...
2: Ikke så dumt?
0: Jeg synes ikke det, så, fordi du får jo såpe på deg hvis du vasker dusjen med kleda også, eller? Jeg får jo ikke såpe på meg, jeg får jo såpe på hendene mine.
2: Ja.
0: Og det får jeg uansett.
2: Det er ikke sånn at de lender nedover hele...
0: Nei, vi har ganske stor dusj. Det gjør det ikke, altså jeg skurer ikke meg selv med skurekrem samtidig, liksom, som jeg skurer veggene.
2: Nei, for det føler jeg kanskje at ikke er anbefalt, da.
0: Ja, nei, jeg gjør ikke det, da. Ikke gjør det.
2: Ok, men du kommer hit med en slags sånn enlightened følelse, da.
0: Ja, veldig fornøyd med det.
2: Veldig bra.
0: Ja. Hva har du gjort i dag, Ragnhild?
2: Jeg har egentlig bare sovet helt frem til...
1: Så digg.
0: Nydelig.
2: Ja, og jeg la meg klokka 12 i går, så jeg har sovet i gode 13 timer.
0: Det er jo vilt.
2: Det er vilt. Jeg tror kanskje at kroppen min trengte det. Jeg håper liksom nå at etter denne radiosendingen så er jeg frisk. Fordi nå skal jeg jobbe dobbelt i sånn 4 dager.
0: Ja.
2: Så ja.
1: Jeg tenker vi kan drive med sånn der voodoo nå i den sendingen her, og prøve å kurere deg.
2: Gjerne, vi kan gjerne ha et stikk som handler om å få meg frisk.
1: Ja.
2: Ja, men jeg kommer hit egentlig med tipptopp, tommel opp. Selv om jeg er litt syk, så har jeg også laget en rabarbra crumble pie.
0: Okay.
1: Wow! Den gleder jeg meg til å prøve.
2: Så, ja, den er ikke med.
1: Nei,
0: det er svært. Okay. Nei, okay, ja.
2: For den spiste jeg opp.
0: Det er frekt.
1: Å, jeg følte.
2: Ok, men Sergio, da, hva med deg? Hva kommer du hit med i dag?
1: What
2: you bring to the table?
1: Jeg kommer med sånn new energy, for jeg skal tilbake til byen. Jeg føler meg som en ny person.
2: Herregud,
1: som
2: så deilig. Når er det dere flytter?
1: Vi flytter om akkurat en uke nå.
0: Oi, det er jo ikke noe lenge til.
1: Det er ikke lenge til.
0: Sykt,
1: nei. Så er det slutt med feria klokka 3 på natta for å komme seg hjem.
2: Oslo sommer på deg da. En litt Joachim Trier kind of summer, eller?
1: Kanskje det er den veien du kom inn med her nå. Kanskje jeg kommer med sånne renater.
2: Mest sannsynlig.
1: That's my energy.
2: Herregud, jeg føler vi kan oppsummere og si at det er ganske god stemning i studio.
1: Ja,
2: det er bare å spenne seg fast for 2 timer til.
1: Buckle up.

0: Der fikk du Klossmajor med Himmelen er blå, og før det fikk du Inntrykk av Martin Hazy.
1: Yeah, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time, Tuesday to Tuesday, 16 to 18, you know? It's rushed in. One time. Good vibes.
2: I dag så skjedde det noe veldig gøy med meg.
0: Ok.
2: På vei. Vent, jeg fikk litt jeg ble inspirasjon av deg, Ragnhild.
0: Ok.
2: Siden du har jo snakket en del om, du vet, det nye treningsprogrammet ditt, så har jeg tatt på meg å prøve på litt det samme.
0: Okay.
2: Så jeg var på trening i dag.
0: Vi må bare name drop for mitt treningsgreie.
2: Ja, kjør på, kast ut.
0: Ok, jeg skal trene 80.
2: Jeg føler du går opp hver gang, men det er bra.
0: 70 eller 80 ganger i år. Det er på en måte, that's the deal.
3: Ok, yeah. Så du kan trene så mange ganger. Du kan trene så mye du vil i løpet av en uke, men da bare krysser du av.
0: Ja, okay. Jeg kan trene 80 ganger på en uke hvis jeg vil det.
3: Ja. Lett.
2: Oh, ja, så du kan bestemme litt selv hva aktiviteten eller treningen er.
0: Absolutt, jeg kan bestemme alt, eller skal man bestemme når jeg gjør det, hva jeg gjør. Men jeg bare må skrive en strek for hver gang jeg trener.
3: Ikke dumt.
2: Har vi lov til å spørre hvordan ser dagboken ut i dag?
0: Jeg tror jeg er på sånn 22 eller noe. Så jeg ligger jo litt etter, men jeg tror det går bra.
2: Ok. Jeg tror du er ganske bra, ligger bra. Hvis du er på 22 nå, det er vel masse dager igjen av året.
0: Det er jo masse dager igjen av året, men vi er jo også midt i året.
2: Kanskje. Okay, jeg var på trening.
0: Ja, okay.
2: Jeg var på trening. Og når jeg var ferdig på trening,
0: ja,
2: så tenkte jeg at jeg skulle dusje og stelle meg før jeg møtte dere.
0: Mm,
2: for jeg vil ikke lukte og du vet å være litt sånn der når jeg møtte dere.
3: Og det setter vi pris på. Og det setter vi altså så stor pris på.
2: Tusen takk. For dere. Jeg gjør dere verdt.
0: Tusen takk.
2: I will give you the world. Men når jeg var ferdig å dusje, så har jeg en rutine med at jeg alltid tar på meg fuktighetskrem. For det bare har vært sånn det har gjort hele livet.
0: Ja.
2: Men så hadde jeg
0: pretty standard.
2: Men så har jeg glemt fuktighetskremen, og så har jeg tatt med meg solkrem i stedet for. Men i dette tilfellet, i denne situasjonen, så tenkte jeg, vet du hva? Det er det samme.
0: Ja.
2: Er det sant?
0: Ja.
2: Er du ikke med?
0: Jeg kan være litt
3: med
0: på det.
3: Men det spørs litt hvordan solkrem du har. Da har du sånn Nivea badesolkrem som liksom er så sticky at man liksom aldri får det av hendene for om 5 uker. Da er det ikke sunblock. Men var det bare vanlig solkrem så er
2: jeg
3: med, altså.
2: Jeg tror det var vanlig solkrem. Jeg kan vise dere det der nett på, så kan vi heller confirme det i neste
0: serie. Jeg føler sånn, jo høyere faktor, jo lenger unna vanlig krem er det også litt.
3: Nei.
0: Fordi hvis du har sånn faktor 15 da, hei, det er bare en vanlig fuktighetskrem, på en måte.
2: Ja. Fordi dette her var en bodylotion. Og så greiene var at jeg hadde dårlig tid. Dere vet jo hva jeg holder på med, jeg må frem og tilbake her.
0: Ja.
2: Men så jeg bare tok med lang reisevei. Så jeg bare tok med det nærmeste. Jeg bare tok det jeg så.
0: Ja.
2: Kastet baggen, tenkte ikke noe over det.
0: Så også ut som en vanlig krem. Det tenker jeg også er formidlende.
2: Så vent litt. Ha solkrem en viss måte å, eller har en sedmann tydelig at det er solkrem?
3: Noen av dem gjør man
0: jo
3: det.
0: Ja, absolutt.
3: De er som sånn blå med oransje topp, typ. Det føler jeg standard solkrem.
2: Ja, ok, nei, men det er jo ikke.
0: Eller de der buis, bin, eller hva de heter, de der brune.
3: Ja, brune med oransje. Ja. Mye oransje på.
0: Ja, mye oransje.
2: Ok, vent da, jeg må egentlig komme videre i historien her. Fordi det jeg synes, jeg setter veldig pris på
0: nå. Vi bare henger oss opp i detaljene.
2: Men det er veldig gøy, jeg elsker det. Men at dere hadde jo en veldig fin reaksjon på det her.
0: Oh, ja.
2: Men det var noen som tok meg på det.
0: Oi, I garderoben.
3: Oh, ja, som kommenterte på det.
2: Ja, kommenterte på det. For at han la merke til at jeg liksom begynte å smøre meg på et eller annet. For det virket som om han egentlig skulle spørre om han nå kunne få. For han hadde sikkert glemt det fuktighetskrem han også.
0: Ja.
2: Og så står han og sier det. Jeg bare sånn, trenger du noe? Og så sa han, er det solkrem? Jeg bare sånn, ja. Du vet, det regner ute. Jeg bare sånn, det skjønte jeg, men jeg har glemt fuktighetskremen. Mm. Han bare sånn, ha, rart. Og så bare snudde han og gikk.
0: Ok. Han ville ikke ha noe av det.
3: Det var ikke for han noe rart.
0: Jeg skjønner på en måte litt, fordi jeg tror kanskje, men igjen, det kommer bare veldig an på solkremen.
2: Nei, men er det farlig å ta på solkrem uten at det har noe nytte
0: for? Men jeg skjønner jo heller ikke. Faktisk, det nye nå er jo at solkrem er farlig.
2: Nei, ikke gitt.
3: Men det er en sånn konspirasjonsteori i faen, liksom.
0: Det er konspirasjonsteori i faen, men...
3: Det er jo ikke greit. Men jeg føler sånn der, å gidde å kommentere det, på en måte...
2: Ja, sånn.
0: Han ville jo kanskje bli kjent med deg.
2: Skulle han ha spurt om å få litt solkrem.
0: Da ville han spurt om å få litt, ja. Hvis han ville veldig gjerne bli kjent med deg.
2: Han var snudd og dro han. Han kledde ikke på seg, han bare dro ut døra.
3: Men hvordan føles det å gå ut med solkrem i regnet da? Er det good? Er det greit?
2: Jeg bare føler jeg har et ekstra lag med lotion på meg. Det jeg følte jeg trengte da. For at jeg blir ganske ashy når jeg ikke bruker fuktighetskrem.
0: Jeg føler man må jo bare veie opp pros and cons her på en måte. Sånn, ok, har du lyst på hud som faller av, eller har du lyst på hud som er litt sticky?
2: Men det er ikke så sticky heller, og jeg føler... Ja. Ja, vi kan ta en sånn test etterpå, vi. Hvis dere vil det.
0: Hvor vi kjenner på
2: huden. Hvor sticky huden du sier.
0: Da synes jeg nesten vi må få han fyren inn nå, eller tilbake.
2: Ja, han kan vurdere.
0: Sånn at han også kan kjenne.
2: Men skulle jeg ha reagert annerledes på det her? Skulle jeg ha sagt sånn, prøv da?
0: Du skulle sagt sånn, hei, hva mener du med det?

0: Det var Gustav Tusen med AUX og CXL med fylle glasset for to.
1: Hey, tune in på Røstid for litt fire sex.
2: Nei, du skal si fire til sex.
3: Folkens, kan, ja. vi ha litt mer av musikkens dag, eller?
4: Ja. Jeg tror faktisk det.
3: Jeg tror jeg har funnet min nye favorittdag. Sånn, til og med over 17. mai.
0: Ja, den er kulere.
3: Mye kulere, og så er det så mye mindre. Det er lavterskel. Det er sånn, altså, bare gå ut døra, så har du det gøy.
0: Musikkens dag er liksom mitt livs FOMO. Fordi jeg har bursdag 6. juni.
3: Oh.
0: Som er musikkens dag. Som man skulle tenkt, perfekt.
3: Ja, hvorfor
0: helt er perfekt, det et problem? Helt perfekt, da er det bare å chille rundt og høre på musikk. Men det skjer på en måte aldri. Og i år så var jeg i bryllup. Så jeg hadde bursdag, men jeg var i bryllup, og det var musikkens dag, og hele feeden min er bare full av alle de fete videoene fra musikkens dag, hvor jeg bare er sånn, nei, jeg elsker jo musikkens dag, men jeg har aldri vært på det.
3: Nei, du har aldri vært på det.
0: Det klaffer aldri, og jeg bare skjønner ikke hvorfor, for jeg føler at jeg er skapt for musikkens dag, og musikkens dag er skapt for meg.
3: Men det følte jeg også når jeg var på musikkens dag.
0: Ja, følte du det? At jeg burde vært der?
3: Nei, at jeg var skapt for musikkens dag. Og den er skapt for meg.
0: Men hva gjorde du da? Få høre da. La meg få enda mer for meg.
3: Ja, men det er så gøy at jeg fikk bare oppleve pittelitt av det. Og det fikk meg til å snu helt. Fordi at jeg var på jobb til klokka 8.
0: Ja, ikke sant? Ja, så du kom ut sent liksom.
3: Jeg kom ut sent, men når jeg møtte vennene mine så var de i så god stemning at liksom, jeg fikk starte bra, og så bare gikk det oppover.
4: Så gøy sånn.
3: Og så var det var først sånn, det er jo litt sånn som 17. mai, at det er opplegg overalt. Sånn, så man bare, men her går man bare ut og så gjør man det man vil. Men 17. mai er det sikkert litt mer kartlegget opplegg og hele pakka.
0: Ja, og litt mer sånn, du må ha en gjeng og sånn. Jeg føler musikkens dag er jo bare sånn.
3: Du kan dra alene også. Det var
0: to du kan gå med hva du vil, og du kan gjøre hva du vil liksom.
3: Ja, 100%, og det digger jeg. Hva synes du om musikkens dag? Jeg må ikke forsvinne litt.
4: Jeg var egentlig, det er samme som fotball-VM altså. Nesten. Nei da, men ikke på den måten. Ikke på samme måte.
0: Musikkens dag skal jo du få med deg. Med tanke på liksom, dine venner og klientell og sånn, holdt
4: jeg, jeg er veldig, veldig, veldig med. Veldig, veldig gira. I fjor skulle jeg egentlig på musikkens dag med rushtid.
3: Ja.
4: Men da fikk jeg ikke. Det var et eller annet jeg skulle på jobb eller et eller annet sånt, så fikk jeg ikke med meg det. Jeg var dritgira. Jeg hadde så lyst. Men jeg merket ikke i år at det var musikkens dag før det var musikkens dag. På en måte.
3: I år?
4: Hæ?
0: Ja, i år. Du fikk ikke med deg.
4: Nei. Ja, så jeg skulle til liksom noen venner og drikke noe vin. Vi hadde liksom avtalt det her dritleng. Venner som det er vanskelig å avtale ting med. Så det gjorde vi.
0: Herregud, sant det.
4: Og så merket jeg jo da at det var en scene. Det var på Grünerløkka, en sånn rockescene. Og så var jeg sånn, det er jo så jævlig musikkens dag i dag. Og det vil jo jeg. Og så kommer jeg jo opp til dem der og sånn, det er musikkens dag, vi må på musikkens dag. Og dem er jeg ikke så gira.
0: Nei.
4: Og da er jeg sånn, ja vel, er kommet til å være med nok i dag. Det gjør jeg, men det er mot min vilje. Uff. Fordi jeg hadde veldig, veldig lyst. Men neste år så skal jeg være på denne musikkens dag. Og jeg skal
3: bare
4: være...
3: lagre kalenderen din.
0: Ja, jeg vil også det.
4: Ja, vi gjør det.
0: La oss gjøre det. Hvis jeg har bursdag og jeg ikke skal til bryllup.
4: Men jeg fikk høre alle numrene fra denne rockescenen på verandaen til på Grünerløkka der. Så det var jo kjempe, men det var ikke akkurat for meg.
0: Nei.
3: Men også er alt gratis. Hvis du greier, det er så sykt nice.
0: Jeg føler egentlig at musikkens dag bare viser Oslo fra sin aller, aller, aller beste side. At det er sånn, alle som er skeptiske til Oslo, du kan bare se liksom videobevis fra musikkens dag.
4: Det er sånn helt
0: på hvor fantastisk det er.
4: Det er jo sånn jeg vil at det skal være hver lørdag liksom. Hver lørdag burde være sånn.
3: Ja, enten det eller en gang i måneden. Fordi det tilbudet seg tilgjengelig.
0: Ja, sånn, det er helt fantastisk.
3: Det var et punkt, vi dro fra fire forskjellige konserter i et lite område. Det var sånn, alt det var
4: sykt nice.
0: Og det er jo sånn som, hva heter den festivalen? Bylarm. Det er som Bylarm, bare at det er gratis.
3: Ja, for Bylarm koster vel litt.
0: Bylarm koster litt, men jeg elsker jo Bylarm også. Det er på høsten. Vi kan dra dit.
3: Ja, ok. Siden,
0: tror vi ikke fint med oss musikkens dag.
3: Det er ikke lenge til, ikke?
0: Nei, eller det er sånn i september, tror jeg.
4: Du er i Aten der.
3: Herregud.
0: Nei, men jeg drar jo ikke før i slutten av september.
4: Ja, stemmer. Ja. Da gjør vi det.
0: Så, ja. Ses på Bylarm da, alle vi som ikke fikk med oss musikkens dag.

0: I forkant av denne første løpedagen så har jeg hatt en hard helg. Jeg har vært ute med vennene mine, og den siste dagen så var jeg til og med på en sleepover hos en venn. Og så tenkte jeg sånn, ok, jeg kan bare ta på meg joggebukse, og så kan jeg bare gå rett til det løpet. Sånn, jeg trenger ikke å ha med meg så mye greier.
1: Og det er sånn her, alle som sprenger rundt omkring i Oslo, de sprenger ikke rundt i noen joggebukse, altså.
0: Nei. Men jeg tenkte sånn, herregud, jeg er en chill girl. Det går sikkert fint på en måte. Og så må jeg dra veldig tidlig fra denne sleepoveren da, for å rekke dette løpegreiene. Og de to bestevennene mine som er med på denne sleepoveren er sånn, hæ? Skal du på et løp? Hva mener du? Sånn, de dør allerede av latter på en måte. Men jeg er sånn, ja, jeg må møte tanta mi der, og hun venter på meg der og sånn. Og så drar jeg ned da, til det startskuddet skal gå på Tjuvholmen. Så jeg drar ned til Tjuvholmen. Og så finner jeg ikke tanta mi først da. Og det regner. Det regner egentlig ganske mye. Og jeg hadde jo kledd meg dagen før, så jeg hadde på meg en fleece og en joggebukse. Og var liksom, ja, det var på en måte det jeg hadde med meg da. Og en liten veske med tannbørsten min. Og så ser jeg ikke tanta mi, så jeg er liksom, ok, ringer henne. Og hun bare, oi, har du ikke fått meldingen min? Jeg kommer ikke.
1: Oi, ok.
0: Og jeg var sånn, ok, jeg er her. Og hun var sånn, oi, shit, herregud, sorry, Reini. Jeg sendte deg iMessage, det funker sikkert ikke for deg, bla bla bla. Ja, struggles.
2: Jeg har en følelse med at denne historien skal ende med at hun fortsatt valgte å løpe.
1: 100%. Altså, det er ingen tvil om. Altså, det er klart. Det er jo klart. For han er jo der i joggebuksa si og flisen sin, selvfølgelig.
2: Bro, hun kunne bare dratt hjem da. Bare sånn, å, tanten min er ikke her. Men Ragnhild er sånn, ja, men jeg er her ennå. Jeg er fortsatt her.
0: Drumroll. Jeg valgte å løpe.
1: Ja!
0: Jeg valgte å løpe. Men siden tante ikke var der, så hadde jeg ikke startnummer. Så alle andre hadde startnummer. Så det så ut som jeg bare free rider på en måte, eller at jeg bare ikke hadde en plass. Og jeg tenkte også på vei dit, så tenkte jeg også sånn, herregud, det regner litt i dag, det er sikkert ikke så mange som kommer, det blir sikkert litt chill, vi blir sikkert en liten gjeng.
2: Yeah.
0: Jeg kommer dit, de har blåst opp en sånn,
2: det ble en sånn port. Mål, ja, ja.
0: Blåst opp sånn port. Det er drit mye folk. Det er helt insane mengder
1: altså,
0: med folk.
1: Jeg vet om bare sånn 400 personer som var sprang akkurat det løpet som du sprang liksom.
0: Ja.
1: Det er jo svært. Alle skal jo degrere ned hele tiden.
0: Det er dritsvært. Jeg hadde ikke skjønt det helt. Og jeg har ikke startnummer. Jeg er jo veldig desorientert. Jeg har aldri løpt et løp før. Og så er det sånn, de har sånne folk som skal løpe på pace. Hvis dere skjønner, de går med sånn flagg, og så er det liksom sånn, så er det sånn hvor fort de løper da.
1: Ja.
0: Okay. Og jeg bare så sånn, ok, veldig mange pace. Jeg vet ikke helt hvilken pace jeg har, men jeg bare tenkte sånn, jeg bare velger han bakerste. Han bakerste pace-fyren velger jeg meg. Han løp fra meg med en gang.
2: Kan man bytte?
0: ja, det ble ikke noe pace-fyr på meg på en måte. Jeg måtte bare, jeg tenkte sånn, og når vi begynner å løpe så innser jeg også sånn, ok, vi skal på en måte bare løpe 5 kilometer. Men jeg har aldri løpt 5 kilometer i hele mitt liv sammenhengende. Så,
1: og det er så sykt, Ragnhild, for at alle de tingene du nevner, det regner, tanta det er ikke der, du har aldri sprunget 5 kilometer, du har på deg noe rart.
0: Jeg har ikke startnummer.
1: Og du har ikke startnummer. Jeg har da sluttet, altså for en av de grunnene liksom, hadde det vært nok for meg til å forre hjem, og aldri altså, tenkt på å møte opp på noe sånt igjen.
2: Det er helt vildt. Jeg har bare gått dit, jeg har fått sett deg med lignet og sagt, jeg drar hjem.
1: Tvert, liksom. Men du er en helt, da.
0: Nei, men man har jo dratt dit, eller sånn,
1: det er 20-volmen, det blir ikke så veldig langt unna der du bor.
2: Eller sånn. Det er som mange motstand.
0: Jeg bor på Tøyen, er jeg ganske liten.
2: Du løpte sikkert fra Tøyen til 20-volmen, du?
0: Nei.
2: Jeg må varme opp, kanskje.
0: Ja, men jeg vet ikke. Jeg liker kanskje litt det også, på en måte. At det blir litt sånn.
1: Ja.
0: Fordi det blir jo bare veldig, det blir jo på en måte, jeg ler jo av meg selv. Mens jeg har på meg flis og joggebukse. Og alle andre har på seg jævlig fine joggeklær, selvfølgelig. Ja. Og sånne løpevester, og det er ikke måte på. Det er helt fantastisk stil på mange av de. Så jeg har jo bare. Og jeg hadde heller en annen ting også. Jeg tenkte jo at jeg kunne, jeg hadde med meg ørepropper, sånn at jeg kunne høre på musikk. Var ikke strøm på de.
2: Det er en ting som hadde stoppet meg helt før jeg begynte å løpe. Ja.
0: Nei, så moralen i historien er jo bare at jeg er best. Og at jeg fullførte det løpet. Og så fikk jeg jo da på Strava fikk sånn der, oh my god, you never did this before. Well done. Og nå må jeg innrømme at det har vært 2 løp til som jeg ikke har møtt opp til da.
1: Ja.
0: Så, men herregud, det er sånn 5 to go. Så det er vel bare å møte opp på et av de og håpe at tanta mi er der.

0: Der fikk vi Theo med You and I og Lemi med Monster.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Alle på.
2: Alle på, for faen.
3: Få meg på, for faen.
0: Hallo, den filmen elsket jeg.
3: Du vet, den ble filmet før det.
0: Ja, sant, når du sier det.
3: Correct, jo.
2: Du var statist i alle scenene.
3: Jeg var ikke for gammel, for den handler om sex.
0: Du var ikke for gammel. Du var ikke gammel nå.
2: Jeg var helt riktig alder for sex.
0: Jeg følte meg helt klar og helt perfekt for sex.
3: Hva enn dere sier,
0: jeg hører. Du var litt liten.
3: Jeg var litt liten.
0: Ja.
3: Jeg var alt for liten.
0: Men er det din yndlingsfilm også?
3: Nei.
0: Du kan ikke svare på det. Ok, herregud, snart er det sommer. Vi har vår siste sendeuke, rushtid. Det er jo litt trist. Men la oss snakke litt om hva vi skal i sommer da. Er det noen som har noen syke planer?
2: Jeg har noen litt morsomme planer.
0: Ok, da kan du forbegynne.
3: Kaste gutter.
2: Så min kjæreste skal på utveksling til Argentina.
0: I sommer?
2: Ja, altså, hun drar i sommer. Det semesteret starter i august. 3. august starter de å ha timer.
0: Her skal hun være der et halvt år?
2: Yes.
0: Oi, så spennende.
2: Yes, this is...
3: Hun skal invitere seg på nå. Hun skal invitere seg på nå. Ragnhild skal invitere seg på nå.
0: Du bare ser det glintre øynene dine. Kan jeg være med? Jeg rekker det før jeg dør
2: til Aten. Jeg skal ikke til Argentina da.
0: Nei.
2: Men hun flyr fra Spania, og jeg er der i Spania med henne før det.
0: Okay.
2: Så jeg har kjøpt en billett til Spania, men ingen returbillett.
0: Herregud, spennende.
4: Det er veldig spennende.
2: Så min plan er å toge meg hjem til Oslo.
0: Ja.
2: Og jeg vet ikke hvor lang tid det tar, eller hvor det tar meg, men jeg tror kanskje akkurat nå at jeg skal dra langs Frankrikes vestkyst.
0: Jesus.
2: Fordi hvilken nordmann har ever vært der, liksom?
0: jeg.
2: Ja, men utenom Bordeaux.
0: Ok, sikkert ikke, jeg vet ikke. Men skal du dette alene? Er det solo-trippen?
2: Yes.
0: Oi,
2: kanskje møte en
4: venn. Har du vært på en solo-trip før, eller er det første?
2: Nei, ikke ordentlig.
4: Nei. Gøy.
2: Ja, jeg tenker å lese bok og drikke vin.
4: Litt sånn performative mail på solo-trip, er det du går for?
2: Ja, men så...
0: Du har ikke tenkt å være
2: utro siden kjæresten
0: din akkurat dro?
2: Nei.
0: Nei, ok. Bare sjekk.
2: Faen, shit. Tenk at jeg sto den testen der.
0: Nå kan hun høre på denne og føle seg trygg.
2: Poor Pete.
0: Ja, er det noen andre som har noen planer da? Jeg kan fortelle mine planer. De er fucking kjedelige. Fordi...
3: Legg trykk på den F-en.
0: Jeg skal jobbe hele sommeren.
2: Oh,
0: jeg skal jobbe hele sommeren.
3: Men du, jeg kan bare si en ting. Jeg er sånn som deg. Jeg pleier faktisk å... Jeg liker å jobbe i sommeren, for jeg synes Oslo sommer er fantastisk, ikke?
0: Ja, det føles faktisk litt kult at jeg skal være i Oslo så mye. Og så skal jeg ha en uke med fri da, og skal jeg sikkert til Køben.
3: Ja, det funker jo.
2: Det er så based.
4: Ja. Nei, jeg er også veldig copy-paste den der sommeren. Jeg jobber masse.
0: Men du skal jo hjem til dine røtter da.
4: Det skal jeg. Så det er jo hyggelig.
0: Og kanskje finne kjærligheten.
4: Det skal jeg ikke, men jeg skal i hvert fall hjem. Jeg skal jo ikke det. Jeg skal jo bare på litt av øy. Jeg skal vel ikke finne kjærlighet.
0: Tenk om det er noen nye mennesker der da. Da kan man jo bli forelsket i de.
4: Mor, det var faktisk en dansk person som skal ha keramikkurs der i sommer. Da jobber jeg selvfølgelig, så det går jo ikke. Men jeg har dritlyst til å ferdig.
0: Hæ, men denne danske personen, denne kan du jo date.
4: Hun er gift og har unga og sånn.
3: Men, det er bra du
2: men hun savner noe i livet sitt.
0: Ja, mest sannsynlig. Hvis hun har dratt i Gjøa in the summertime.
4: Ja. Neida, men det blir sikkert stas. Det kommer jo alltid hjem veldig mange artige folk på sommeren. Så vi henger veldig mye og kjører veldig mye båt. Hygge oss. Mamma har kjøpt en ny høtte. Jeg skal sikkert være der. Mye. Den er skjøn. Vet ikke. Bad. Det blir bra.
0: Satser på bra vær i Trøndelagen.
4: Ja, jeg håper det. Det blir sikkert helt jævlig. Men det er lov å håpe.
0: Jeg føler sånn, siden det regner så mye nå, så gjør at jeg får veldig sånn håp for juli, kanskje.
2: Ja. Himmelen tømmes.
0: Ja, det er bare sånn, ok. Og det er litt nice, fordi da er det ikke så kjipt med tanke på brannfar og sånn. Det er ikke så mye skogbrannfare.
3: Du er sånn head of tankeprosess.
0: Jeg bare ser, sånn, det er så mye tomme blikk i studiet her nå. Jeg beklager at alt jeg sier er så kjedelig.
3: Nei, det er interessant.
0: Men Sergio, hva skulle du? Du skal flytte til Oslo og bli her, eller?
3: Ja, jeg skal flytte til Oslo, og så skal jeg ha litt sånn som deg. Jeg skal jobbe litt, men så skal jeg faktisk ha 10 dager i Tanzania.
0: Ja. Herregud, han øpper. Tanzania, der har jeg aldri vært. Hva skal du der?
3: Jeg skal på safari. Så jeg skal oppleve the jungle.
0: Oh my god,
3: ja, hvem skal du med? Jeg skal med min familie. Så Korslig. Det her blir kjempegøy. Og det er faktisk første gang vi har vært på en ferietur der vi faktisk er på ferie. For alle andre ferieturer vi har vært på da vi var yngre var sånn familieturer. Og det var egentlig aldri en ferie.
0: Hvorfor ikke? Hva gjorde dere da?
3: Nei, familieturer er ikke ferie.
2: Hjelper bestemor med greier og...
3: Ja, det er, liksom, det er litt mer sånn jobbig ting på en måte. Bare liksom sånn man drar dit. Og så er liksom hverdagen hadde vært akkurat like hvis jeg var i Norge. Bare der så må jeg jobbe eller gjøre noe annet for å liksom hjelpe til og sånt.
0: Ah, ja. Mm. At det er veldig sånn dugnadsinspirert
3: ja,
0: ferie.
3: Ja, det er sånn familie og nice. Flere hender å bruke, skjønner
0: ja,
3: du?
0: Ja, jeg skjønner.
3: Men dette er første gang vi drar. Det er bare oss, ingen andre familie. Takk ut for det. Og så skal vi på safari. Og så skal vi til Zanzibar.
2: Er det noen dyr du håper å se?
3: Jeg har litt lyst til å... Fordi det er sånne dyr som jeg tenker sånn, man får egentlig aldri sett andre plasser i sin natural habitat enn i sånn safari eller i Afrika da. Og jeg vet, giraffen tror jeg.
0: Ja,
3: tror
0: jeg, herregud
3: ja?
0: Veldig gøy.
3: Det er sånn, du får ikke sett deg i en annen plass uansett, så.
0: Og du, man har så sykt sånn ordentlig forhold til en giraff, hvis dere skjønner. Sånn, jeg føler at det er ganske mange dyr i Afrika jeg egentlig ikke vet helt hva er.
3: Ja.
0: Mens giraffen er sånn, jo, de var jo på barnetev, liksom.
2: Men, jeg tror jeg hadde tisset på meg hvis jeg så en giraff på ekte. Sånn. Jeg hadde ikke taklet at de er så svære.
0: Fordi du ble redd?
2: Ja.
3: Før vi avslutter, kan dere gi meg ett dyr dere håper at jeg ser?
0: Elefant.
2: Spøkelsesape.
3: Jeg må google din, Joachim. Men flodhest, den gleder jeg meg til å se.
0: Jeg
3: vil ha den der motto-gif-vibe fra Madagaskar. Når jeg ser flodhest.
0: Ok, lykke til på safari.
3: Takk.

0: Hva var det? Har du vært med den hele tiden?
1: Hallo?
0: Kom der bort fra. Bak den bokhylla her. En bok? Hva faen? Tante... Kanto 5? Det er et ansikt. Og det er grusomt!

0: Ja. Hallo?
1: Tina, jeg står her ned, Torsten!
0: Jakob? Ja,
1: ja. Ja, Tina, slipp meg inn, please!
0: Okay, vent litt. Herregud.

Se på uret rundt min arm. Jeg en ladies, men jeg spiller stor på charm. Mr. Bond, type gentleman, jeg han. Gi meg en pen og jeg kan vise hva jeg kan. Pent kledd, ingen dop i min nese. Mitt liv som en bok.